0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos för Skåne säger att det ska bli varierad molnighet och regnskurar av och till. Kommer att blåsa måttliga västliga eller sydvästliga vindar och det blir upp till 19 grader som högst idag.
2: Vinkar vi hej då och tackar Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder måndagmorgonen med Bruno Mars och Madonna.

Radiokanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Madonna med Like a Prayer. Och så var det Bruno Mars innan dess med nya Risk It All. Henrik Wiberg heter jag, som hoppas att du har haft en riktigt härlig helg och att du fått en bra start på denna måndag. Sitta och invänta kollegorna med en god kopp kaffe i min hand. Både Jane Tilly och Paula Sandberg kommer jag med sällskap här om en liten stund.

Man litar på ända säga vad ni är. Verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte aldrig kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt.

0: är alltid något.
1: Timbuktu är guldkanalen med Rädda liv. Ny chans har du i vår tävling Gissa kändisen vid 7:30.
2: Ja, faktiskt.
1: Förra veckan fick vi gissningar på Ola Forssmed, Patrik Norqvist, Thomas Stenström, Anders Ankan Johansson och Patrik Sjöberg. Det är ingen av dem. Vet du vem den här killen är?
2: Ja, faktiskt.
1: Så kan du vid 7:30 kamma hem 3100 kronor i presentkort.

morgon, god morgon och välkommen till måndagmorgonen i Guldkanalen. Senast fick du Rymdpojken med Den bästa tiden väntar på dig. Och sedan dess musik från filmen Pretty Woman. Det var ju Go West med The King of Wishful Thinking. Nu Pointer Sisters, High Jump.

0: Där Gull Morgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju September med Cry For You. När ni parkerar på till exempel köpcenter eller affär, har ni någon speciell plan på var någonstans ni parkerar?
1: Nej.
2: Jag har. Parkerar alltid ungefär på samma ställe.
0: Varför? För du ska veta var bilen är?
2: Ja, det är också för det första. Och sen för att man ska känna sig trygg. Du vet ju att det är på våning 2 på detta köpcentret.
1: Ah, ja.
2: Längst bort, för det brukar vara flest platser.
1: Man brukar alltid glömma vilken våning ställde jag mig nu på om det är ett parkeringshus.
2: Ja, det är en av anledningarna att man tar samma ju.
0: Jag vet, förr när jag var barn så var vi på Burlofcentern en hel del.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Och då hade man så här kaniner, och man hade fåglar. Så visste man det. Men jag ställt bilen med kaninen. Mm. Ja. Så kunde man hålla koll på det.
2: Ja.
0: Något annat jag brukar tänka på när jag står till exempel på ICA, det är att jag inte står för nära andra bilar. För jag är rädd att de ska slå upp dörrarna.
1: Mm.
0: Är det inget ni tänker?
1: Jo då, men jag har ett litet knep där, förstår du. Om det är så, och speciellt om det är så att man ställer sig på en parkering och så bilen bredvid har massa bucklor eller så, blir jag jättenervös. Men då brukar jag ta ett foto på min bil först och sen tar jag ett foto på den bilen som står bredvid. För om det är någonting som händer så har jag registreringsnumret.
2: Ja, jag har 2 kompisar. Anders Claesson, han vill gärna parkera långt bort ifrån oss så att han inte får bucklor i bilen. Ja. Och sen min andra kompis Jörgen känner också Anders. Så när Jörgen och Anders är på samma ställe och Anders har parkerat först så kommer alltid Jörgen och så ställer han sig alltid
0: jättenära
2: Anders bil.
0: Men det är så surt. Det är likadant. Har man barn så är det lätt att de inte tänker sig för att bara smälla upp dörren.
1: Mm.
0: Men nu kommer Ford. De har tagit patent på en ny lösning som ska kunna göra att parkeringsbucklor är ett minne blott. Tanken är att bilen med hjälp av sensorer ska känna av när någon riskerar att slå upp sin dörr. Och då fälls det ut ett litet skydd längs sidan av bilen som tar smällen istället.
1: Ah, smart.
0: Patentet beskriver även att bilen kan varna eller skydda sig mot andra mindre parkeringsskador. Och det ska liksom komma upp en liten kudde eller skärm.
2: Ja.
0: Och tydligen ska den kunna fällas tillbaka väldigt snabbt igen.
1: Det är ju briljant.
0: Så att i framtiden kan man parkera hur den som helst någon annans bil kanske.

0: måndag morgon. Det här är Guldmorgon och senast fick du en härlig svensk 80-talare i musikblandningen. Det var ju Freestyle med Vill ha dig. Nu ska vi lyssna på en god bit från i fredags. I fredags hade vi besök av vår tränings- och hälsocoach Isa Kjellsdotter som är här och tipsade om hur man kommer tillbaka efter semesterns förfall.
1: Först och främst, sommaren är inte ett problem.
0: Nej.
1: Det ska vi liksom säga. Utan vi ska titta tillbaka, njuta av att vi har haft en skön sommar. Att liksom glädjas åt allt vi har gjort. För det är hälsa. Att ha goda, sköna minnen med sig. Det är första steget. Och sedan så ska du komma till att kroppen älskar rutiner. Så vad kan du göra varje dag som gör att din kropp kommer tacka dig? Ja, det är ju såklart en promenad på en kvart. Det kan du göra varje dag.
2: Ja, för det ser ut som att man ska stå och vifta med armarna och sånt också.
0: Vifta med armarna?
3: Ja, men det är väl det här lymf...
2: Ja, precis.
1: Mm. Alltså, jaha, ja. Att du skulle vifta med armarna upp och...
2: Ja,
1: det
2: blir lite sådana här grejer.
1: Ja, ja, ja.
2: Med väderkvarnen, fast inte riktigt.
1: Mm. Ja. Ja. Inte runt utan så. Nej, men, all typ av rörelse är bra, absolut. Och gör du dem upprepat framförallt så är det bra. Gör du dem en gång så spelar det inte någon roll. Nej. Gör du dem varje dag så kommer det ge utdelning. Du kan gå till gymmet, du kan gå till skogen, du kan gå till stranden. Det spelar ingen roll heller.
0: Jag misstänker att det är just att det svåra är att få in de där rutinerna.
1: Ja, och då behöver man göra tröskeln så låg som det bara går i starten.
3: Mm. Ja, men det är obefintligt.
1: Ja, och då skulle du typ nästan kunna kravla dig över för att faktiskt vara igång. För att om vi börjar med att ja, men jag ska gå milen nu varje dag. Alltså det är knappt att man fattar hur långt det är en mil och hur lång tid tar det än. Åh shit, vad jobbigt. Men om jag ska gå runt kvarteret varje morgon innan frukost, när jag sätter på kaffet, så när det kommer tillbaka då är kaffet klart. Jag har varit ute i 10 minuter. Mm. Och så tycker någon bara, men det är ingen idé. Jo, det är det, för att har du gjort det i 7 dagar i sträck, då är det 70 minuter. Alltså, det blir någonting. Ja. Så skapa rutiner.
3: Det tycker jag låter bra.
0: Bra rutiner.
1: Ja. Sedan titta på kosten. Se till att protein är en bas tillsammans med grönsaker och bär. Yeah. Där har vi en bas i kosten. Lätt att tänka. Protein ska vara med på din tallrik varje dag, varje gång. Och grönsaker eller bär ska komplettera där.
0: Check.
1: Yes, check. Och sedan så ska du gå och lägga dig i tid.
2: Mm. Det är ju det lättaste tipset faktiskt.
1: Ja. Ja, men många har svårt för den. Alltså, Jane, vad säger du?
3: Alltså, det är,
0: är det mycket dumskålning?
1: Det är scrollande och det är lite fixande. Och sen så, och ni har dessutom tidiga morgnar, eller hur?
3: Mm.
1: Så här, alltså sömnen påverkar oerhört mycket vad det gäller orken i att ta den här promenaden på morgonen. Är vi jättetrötta så är det svårt. Det påverkar sötsug, fett och salt. Så vi äter mer liksom tröstätande när vi är trötta.
2: Mm. Det låter lite grann som att man ska ha en plan helt enkelt. En plan och en strategi.
1: Ja, och framförallt en plan som är hållbar. Och hållbar är oftast en ganska låg nivå i starten som ökar efterhand. Så att man har en progression, det vill säga det är liksom en utväxling uppåt. Det är alltid en bättre mental ingång att man ökar på än att man drar ner. För då känner man sig lite misslyckad, man sätter målet för högt och så vidare.
0: Mm.
1: Så en hållbar plan är, åh, detta känns enkelt, det här klarar jag. Wow, vi startar.
0: Men Isa, du har varit här ett tag nu.
1: Ja,
0: och varenda gång du är här inför sommaren så säger du ungefär samma saker.
1: Mm.
0: Och sen när du kommer tillbaka efter sommaren så har vi inte alls gjort som du har sagt.
1: Nej, och jag säger ungefär samma saker då också. Alltså, det, och till saken hör att det är jag egentligen mest stolt över i mitt budskap. Att jag inte ändrar för mycket. Det finns trender som kommer och går hela tiden. Och det är detaljen hit eller dit. Och det kan vi testa och det kan vara kul och det kan utmana. Men basen
0: det
1: finns
0: på oss.
3: Ja.
1: Basen är att livsstil är liksom någonting du gör hela tiden. Det som du gör ofta är det som kommer ge ett resultat. Det du gör sällan kommer inte spela någon roll. Oavsett om det är plus eller minus på det.
0: Frågor på det, kollegor?
3: Nej. Det är glasklart. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: God morgon med Jason Derulo senast med Want You To Want Me.
1: Det här med värmeböljor har ni hängt med, va? Det har ju varit lite värmeböljor nu här under sommaren. Ju.
2: Yes.
1: Då tänker man, där vill man ju inte vara även om man betalar för värmen när man åker utomlands. Ju.
2: Mm.
0: Lite för varmt.
1: Ja, faktiskt. Och sånt. Och så har det varit i Paris och sånt. Det är ju fruktansvärt varmt. Och vill man att det ska vara varmt så vill man åtminstone ha ett hav i närheten.
2: Ja, såklart.
1: Man kan svalka sig. Men nu läser jag här att varannan svensk är mindre sugen på semester i Europa under extremvärmen. Och lite nu under sommarhalvåret så är det färre, 48% menar på här, är inte så sugna på att åka söderut.
0: Jag tror på det här med coolcation också.
1: Exakt.
0: Det är ju fler som åker till Sverige istället, för här är ju ändå varmt fast behagligt.
2: Ja.
0: Det är ju inte de här 45 graderna som det är ibland nere i Europa. Ju.
1: Nej, och en liten paradox är det här, reseexperten och Lotte Knutsson är inne på det du säger här, Henrik, att jag menar, det är ju bra för Sverige att istället man ska åka neråt så drar man sig istället till Sverige och vi får mycket turister här.
2: Ja, fast vi har ju haft en fantastisk sommar.
0: Ja.
2: Det har varit bra värme också.
0: Fast vill vi ha så mycket turister som har till exempel på Mallorca eller Kanarieöarna?
1: Nej, men vi får ju en massa skattepengar då, va? Ja. Så det är bra, då handlar de mycket här, så det kan jag nog tycka. Liksom. Vi vill ju visa upp vårt fina land och sånt. Och så.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos för Skåne säger att det ska bli varierad molnighet och regnskurar av och till. Kommer att blåsa måttliga västliga eller sydvästliga vindar och det blir upp till 19 grader som högst idag.
2: Klockan är strax efter 6 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: Shaboozy och Leon Bridges så skulle man med Burn It Down. Nu är de tillbaka efter helgen. Mina kollegor, det är Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Hej!
2: Hejsan.
1: God morgon.
0: Välkomna till jobbet.
1: Tack för det.
0: Jobbar nu våran andra vecka efter semestern.
1: Mm.
2: Ja.
0: Kom ni in här nu i rutinerna här förra veckan eller?
1: Ja, men får jag nu ändå säga.
2: Ja, i slutet av veckan, men det blir alltid först. Första dagen rolig, för då får man lite sådana roliga saker som har hänt, lite överraskningar som ni berättar som har hänt på sommaren. Och sen så blir man trött på tisdagen och onsdagen, sen kommer man in i det torsdag fredag.
0: Det gäller också för rätt på dygnsrytmen. Ja. Eftersom man har såsat hela semestern och gått upp ganska sent, så har det ju bytts ut mot tidiga morgon istället ju. Men nu känns det som man är på banan igen.
1: Ja, men det är härligt. Har vi en bra vecka framför oss.
0: Det är rätt gött med rutiner också ju.
2: Ja.
1: Jag älskar rutiner.
0: Ja. Snart är det skolstart också va?
1: Ja, 18 börjar min yngsta.
0: Ja, jag tror mina börjar på måndag nästa vecka tror jag. Ja. Hur är det för din tjej? Du har ingen aning.
1: Det vet han inte.
0: Hon sköter det själv.
2: Jag har en tjej där hemma som hon ska börja skriva. Jag tror hon börjar på måndag också faktiskt.
0: På måndag, ja. Martin Fandén är också tillbaka på jobbet. Du ska få morgons första trafikuppdatering alldeles strax. Du får gärna tipsa honom om du ser något som stör. Det gör du på 010 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Reklam. Hallå, det var från miljöpolisen.
5: Nej.
4: Vi ska inspektera.
5: Nu kommer de här.
4: Hallå, det var från miljöpolisen.
5: Nej.
4: Vi får öppna.
5: Bort därifrån.
4: Öppna.
5: Bort. Nej. Bara en dröm.
6: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
7: Vårdcentralen Jägersro och Hälsan. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
8: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
11: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
12: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
13: Hallå, Anders Johansson heter jag. Och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot Camelot.
14: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
15: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
16: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
17: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tixtor.com.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, Service med Hjärta, Folkes Biluthyrning, Personbil Minibuss Flyttbil och Ågab, Schakt Jord och Makadam.

0: Det är Gullmorgon med 02 senast med brusade ord. Det är måndag 10 augusti. Det är Alfons och Ines som är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, och temamässigt idag så har vi lejonets dag. Och det är skäm bort din hund-dagen idag.
0: Ja.
1: Och förra veckan så var det ju bloggarnas dag. Idag är det vloggarnas dag.
0: Det är väl lite mer modernt, eller?
1: Ja, men jag tror att det är många som vloggar på YouTube.
0: Ja, så man både bloggar och vloggar, eller man vloggar bara numera?
1: Jag tror, det finns ju de som bloggar, men jag tror att det är nog fler som vloggar.
2: Men om man då vloggar, är man influencer då?
1: Eller? Ja, men det är man ju.
2: När blir man influencer?
0: Man är vloggare, Per-Ola.
1: Ja.
2: Ingen influencer.
0: Jo, men det är man väl, va?
1: Jo, det är man ju. Ja.
0: Har du någon vlogg?
1: Jag har ingen vlogg.
0: Nej.
1: Nej.
0: Kanske ska starta en vlogg.
2: Har du en vlogg?
0: Nej, jag har inte det, men jag gillar namnet vlogg.
2: Ja.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Och det är en måndagsmorgon där trafiken har inletts på ett bra sätt. Just nu inget akut från vägarna och kollektivtrafik, inga problem där heller. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Full Moon med Erasure senast, Love to Hate You. Och vi vaknar upp till måndagen den 10 augusti. Det är Alfons och Ines som är dagens namnsdagsbarn.
1: Yes, och vi pratar historia och vi pratar om ett projekt som var en katastrof till en början, men sen har blivit hur bra som helst.
0: Är det internet?
1: Nej, det är regalskeppet Vasa. Ah. Och från början var det ju en katastrof. För idag, 1628, så beger sig Vasa ut. Men det går åt pipan nu, för hon sjunker ju. Ligger på havsbotten 333 år. Sen bärgas hon 1961. Mm. Och du var ju kollat på henne, hur?
0: Det var jag. Ja. Det var ju coolt att se alltså.
1: Ja. Var hon bra nu när du såg henne?
0: Ja, hon stod ju där. Men de har ju lite problem med att hon vittrar ju sönder hela tiden. Ja, ja. Så de måste ju hela tiden försöka bevara henne. Men det är ju coolt att se. Det mesta är ju bevarat. Ja. Så att det är ju häftigt.
1: Men var det inte så bara, jag gillar inte museum. Så var det inte bara så, där är båten, ja, där är båten, hej. Och så går man ut igen.
0: Jo, men sen hade de utställningar om de som jobbar på båten och så vidare. Fanns ju hur mycket som helst. Mm. Sen hade de lite problem att skepparen då, han dog väl innan de sjösatte det. Och de gjorde väl lite ändringar efter hans död.
1: Ja, ja, ja.
0: Så att de skulle kanske rådfråga någon annan skeppare innan de... avsluta. Ja. Det var ju för högt tydligen.
1: Ja,
0: det var det som var problemet.
1: Ja, precis. Och han, det var ju dumt ju. Ja. Men nu är det ett bra projekt ju, för det är många som tar sig till Stockholm bara för Vasa faktiskt. Observatoriet i Greenwich. Idag börjar man bygga detta. Vad är det som är speciellt med observatoriet i Greenwich?
0: Ja, det ringer någon klocka, men jag kan inte riktigt...
1: Ja, det är klockan är helt rätt. Du sa det. Det är där det går nollmeridianen. Och det är där man avgör hur hela världens tidszoner utgår. Så det är alltså nollmeridianen där. Man kan kolla när man kör där i London. Mm-hmm. Där ligger Greenwich och så vet man, det är där som man utgår från.
0: Ja.
2: Mm. Vi ska gå till 1793, för det var just idag som det kungliga palatset Louvren i Paris öppnar för allmänheten som då konstmuseum. Sen franska revolutionens utbrott 1789 så har ju då franska staten samlat in en mängd konstverk. Inte minst då från avrättade eller... flydda adelsmän. Och de har då förvarats i palatset. Och därför så får man då upp idén att nej, vi öppnar Louvren och gör det till ett museum.
1: Vet ni något mer museum som är mer känt än Louvren? Det räknas veta att det är världens mest kända museum.
2: Ja, det gör det ju.
0: Ja, verkligen. Nej, jag kan inte komma på något på raka.
1: Frågan är om det är bättre än Vasamuseet. För det där omtvistar.
0: Jag får åka dit och titta.
1: Ja, precis.
0: Vi säger grattis idag till Matti Bernett. Har ni koll på honom?
1: Jag har träffat honom. Jag har boxat på honom till och med.
0: Alltså?
1: Ja.
2: Va? Han var väl med i Rederiet?
0: Nej, Skilda världar. Han spelar Tom Bovallius.
2: Just det.
0: I Skilda världar.
2: Stilig karl.
0: Bortskämd unge i programmet.
2: Ja, så var det sonen där.
1: Jag har prylat han, kan jag säga.
0: Har du prylat
1: han? Vi var med på en sån, vad ska man säga, en liten gala där han var med. Han kom till Svedla.
0: Han är väldigt trevlig.
1: Ja, mycket, mycket. Ja. Men så skulle han och jag vara med i en boxningsmatch. Så jag boxade på han. Men han var trevlig ändå.
0: Ja. Mm-hmm. Du vann, eller?
1: Jag tror det.
0: Ja. En annan kille som kanske inte var så trevlig, Roy Keane.
1: Ja. Han var ju han spelade United och lagkapten United i väldigt länge. Han var väldigt väldigt känd för att ha en väldigt tuff spelstil, va. Så var man på dåligt
0: humör. Var lite bad boy.
1: Ja, det får man nog säga. Ja. Så man skulle ju vara kompis med Roy Keane, framförallt om man var i hans motståndarlag.
0: Han fyller 55 idag och så säger vi grattis till Antonio Banderas. Skådisen fyller 66 och även då Plura Jonsson, Eldkvarn, han fyller 75.

0: The All American Rejects, så skulle man med Gives You Hell, och det är ju ny vecka, och även den här veckan har du ju då chansen att gissa kändisen. Det är mycket möjligt att vi får rätt svar den här veckan.
1: Så skulle det kunna bli faktiskt.
0: Prispotten har blivit ganska schysst ju.
1: Ja, 3-1.
0: Mm, och vet du vem kändisen är, den här killen?
2: Ja, faktiskt.
0: Så har du ny chans om en timme.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Ett läge på vägarna som rullar på fint fortfarande. Det ska inte inträffa något akut, och tågtrafik där körs enligt tidtabeller. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
2: Va? Varför får du pengar?
3: Gör mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.

0: Hej älskling.
1: Hej älskling, var är du?
0: På bussen, ska på match igen.
1: Igen.
0: Ja.
2: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
3: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
4: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
5: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
6: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad, men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
9: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
10: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Full Moon med One Republic senast med Need Your Love. Vi är in i ny vecka, det är ju vecka 33 i ordningen. Hur ser veckan ut för fröken Tilly?
1: Du, den ser ganska så bra ut faktiskt. Det är lite möte med nya skolan för den yngsta sonen.
0: Ja.
1: Så att det ska bli spännande, annars så ser det ganska så tomt ut faktiskt.
0: Per-Ola?
2: Ja, jag ska göra en rolig grej, det är ju val snart va? Det börjar ihop på sig. Så jag ska moderera en grej i Skurup, så vi ska ha ett litet möte där. Och jag tycker det är intressant. Politik är ju roligt, man måste sätta sig in i det ju.
0: Men, har du koll då?
2: Jag ska ställa frågor till de som sitter i panelen.
0: Så du har koll när du kommer dit?
2: Ja, precis. Det blir spännande bara. Vad ska du göra?
0: Nu är det ju skolstart nästa vecka för mina barn.
1: Yep.
0: Min fru börjar jobba idag. Så att nu slussar vi iväg barnen till mormor.
2: Jaja.
0: Så det blir lugnt och skönt när man kommer hem på jobbet nu.
1: Ja, det säger du bara de första timmarna. Sen tycker du att det är tomt.
0: Ja, det är sant, det är sant.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos för Skåne säger att det ska bli varierad molnighet och regnskurar av och till. Kommer att blåsa måttliga västliga eller sydvästliga vindar och det blir upp till 19 grader som högst idag.
2: Vi är tillbaka igen efter helgen. Det är måndag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Ja, här sitter Jane till.
2: Henrik Viva är mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: Det är Guldmorgon med musikscenen. Det är från Victor Lexell med Lys på mig när klockan är 4:05. Och Malmöfestivalen är i full gång. Och jag vet att Jay var inne när han sväng här helgen.
1: Ja, men det var jag i fredags.
0: Vad gjorde du för något?
1: Ja, alltså jag mötte ju upp en vän. Och vi hade med oss lite schark och lite ost och lite gott att dricka. Och sen satte vi oss liksom på en fin plats och mös lite. Sen så gick vi då in mot själva myllret. Och jag blev lite lurad, måste jag säga. För att hon hade skrivit till mig att det drar igång 8:30, tänkte jag. Gött. Och jag ville titta på The Ark. Det var inte The Ark som började 8:30.
0: Nej.
1: Det var Sahara Hot Nights.
0: Okay.
1: De är jag väl kanske inte så där jätteglad för.
0: Men du fick ju lite annat också.
1: Ja, jag fick lite annat också, men jag fick inte The Ark.
0: Men det fick du senare, eller?
1: Nej,
0: eller
1: åkte då åkte jag hem.
0: Du åkte hem, du tyckte det var för sent.
1: Det var för sent,
0: ja. Men Jane, allvarligt.
1: Ja, men de börjar ju inte spela förrän typ 10:30 eller något sånt.
0: Och då ska tant ligga och sova.
1: Då ska tant hem.
0: Och det är ändå lördag dagen efter.
1: Jajamensan.
0: Och då ska du upp tidigt, eller?
1: Nej, jag var inte uppe så tidigt, men nej, det blev för sent. För då började jag tänka så här: okej, då slutar de spela då och sen ska jag ta bussen hem och då är jag inte hemma kanske för ett. Nej, det blev för sent.
0: Du är mer inne på lunchkonserter.
1: Ja, jag vill ha mer lunchkonserter och jag tycker det vore väldigt, väldigt trevligt.
2: Det är väldigt lyckligt att 22 churros, 32 langoston, det är mycket sånt alltså.
1: Ja,
0: men att du tog med mat in på Malmöfestivalen tyckte jag var lite märkligt också.
2: Ja, faktiskt.
1: Nej, men alltså det var inte jag, det var ju hon.
0: Ja, ja, ja.
1: Mitt sällskap hade med sig.
2: Ja, för man, där finns ju lite mat och handla.
1: Ja, fast det är ju uppe där i myllret. Vi ville ju sitta lite för oss själva. Vi hade jättetrevligt.
0: Ja, mycket folk.
1: Mycket folk var det,
0: ja.
1: Men väldigt, väldigt trevligt. Och sen så var det ju lite stort också för att jag hade ju med mig min yngsta son och hans flickvän. Så att de gick liksom för sig själva. Och det är lite stort. Det var första gången som liksom han inte var med mamma.
2: Följde du inte efter?
1: Nej, gjorde jag inte. Vi åkte hem tillsammans.
0: Det blir ingen vargtröja eller sånt där?
1: Nej, inga panflöjter heller.
0: Såg du inte indianerna med panflöjter?
1: Nej, de faktiskt inte. Okay.
0: Per-Ola var inte på Malmöfestivalen.
2: Hur var det?
0: Det var du det.
2: Jag spelade där. Alltså, det är det sjuka.
0: På stora scen?
2: Nej, inte direkt.
0: Det var en gästartist med The Ark.
2: Jag stod där bakom och jag sa det, bakom hans fjädrar. Nej, när jag var spelade på en firmafest där mitt i stan. Du kan tänka då liksom.
0: Ute med parkeringen där.
2: Ja, det var ju
1: kaos.
2: Det sjuka var att de hade ju PA på plats, alltså högtalare och sånt. Så jag bara kom i tärn, så jag tog tåget. Men jag var rädd och jag gillade inte att ta tåg heller. Sånt.
1: Nej.
0: Du visste inte hur det skulle bli av.
2: Nej, jag kände mig vilse. Nej. Men det var faktiskt folk att fråga om inte annat.
0: Mycket folk.
2: Ja,
0: du kunde inte ta dig igenom folkvimlet.
2: Ja, det var rätt, men det är väldigt mycket folk. Ja. Mycket tjur och så långt.
0: Det är trevligt med Malmöfestival.
1: Ja.
0: Det är Guldmorgon här. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Molly Sandén och Miriam Bryant senast, Superlim och Silvertape. Och Per-Ola, kommer du ihåg VM-kvartsfinalen 1986 mellan Argentina och England?
1: Det är en klassisk. För det första gör Maradona sitt århundradets mål, och sen för det andra så är det Guds hand när han kommer och nickar, och Peter Shilton når inte den. Det är mot Argentina möter England.
0: Men berätta lite grann om Guds hand. Vad hände där?
1: Ja, det kommer så, jag vet inte, stod det avgjort om sånt, så var det en duell mellan Maradona och Peter Shilton. Och då tänker man så här, Maradona ganska kortväxt, 1,69, Shilton får använda händerna eftersom han är målvakt. Men sen så ser det lite grann ut som han nickar, men han använder handen, va?
0: Och det blir, domaren missar ju det här också,
1: ja,
0: så målet godkänns.
1: Ja visst, och hade det varit VAR som det är idag så hade det aldrig godkänts ju. Men då Diego Armando Maradona förklarar detta som att det var lite huvud och lite Guds hand. Och det var ju så, det har varit liv flera år efter senast förra mästerskapet, så, så kommenterar ju Lineker
0: det
1: liksom.
0: Det har inte godkänts idag, kan man väl gott säga.
1: Nej, det hade inte.
0: Hur som helst, den bollen som användes i den VM-finalen, den ska nu auktioneras ut.
1: Jaså.
0: Alltså den bollen som då Maradona gjorde Guds hand.
1: Oj, oj, oj. Och det målet också dessutom.
0: Jaja.
1: Han dribblar igenom hela Argentinas lag, eller Englands lag.
0: Kan ni gissa på vad det troliga priset blir?
1: Är det en sumpig eller?
2: Jag
0: vet inte om den är signerad också kanske.
2: Ja. Men vad är prislappen?
0: 95 miljoner.
2: Du skämtar.
0: Nej. Men det är ju en klassisk boll, får man väl ändå säga.
2: Ja, men 95.
1: Men sen är det ju också...
0: Tänk att ta fram den hållen när man hemma har fest med grabbarna.
2: Ja, kolla vad jag har.
1: Ja, eller så liksom så på fulan, spela fulefotboll och sparka in bollen till grannen. Det gör man inte då, va?
0: Nej, då använder man bara Guds hand.
1: Ja, ja.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Vet du att Jägersro Hälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägersro Hälsan. Välkommen.
5: Har bilen fått en skada? Autogruppens skadeverkstad hjälper dig snabbt. Gör även en digital skadebesiktning på autogruppen.eu.
6: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
7: Vad är Malmö Tak Company kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Tak Company.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Är du också trött på att vänsterstyret bygger sönder Malmö? Vi sverigedemokrater väljer träd och grönska framför asfalt och betong. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
10: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
11: Sommarvärme ute. Skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulko Eslöv och njut av bilresan.
12: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
13: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
14: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
15: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makt.

0: God morgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast fick du Nickelback med Photograph.
1: Ja, frågan fortsätter här. Inför sommar fick man ju, eller diskuterade vi frågan, får man ha shorts på jobbet? Och det är många i många sammanhang får man kanske, många inte. Vad bestämde vi sist vi pratade om det? Fick man det eller inte?
2: Alltså jag tycker vi har shorts om du vill ha shorts. Det beror sig lite grann på vad du har för arbetsplats såklart. Men här kan man väl ha shorts.
0: Nu är det så att jag har shorts på mig.
1: Ja, du har haft det varje dag sedan vi började. Alltså hela förra veckan.
0: Ja, jag vill ju fortsätta att det är sommar liksom. Jag vill inte släppa taget om sommaren.
2: Nej, gör inte det förrän den sista augusti.
1: Och du har köpt nya shorts också ju. Alltså många fina olika sorter.
0: Ja. Men vad har du problem med det?
1: Nej, absolut. Nej, absolut.
0: Vill du förbjuda?
1: Nej, absolut. Men jag läste, eller kollade in ett klipp här. Va? Det var vissa tycker givetvis om du ska representera. Ska du vara representabelt klädd? Och sen kom detta upp på sig med sandaler. Shorts och sandaler tar man ett steg till. Mm. Men jag tycker lite grann detta med shorts. Det kunde finnas, om jag nu ska godkänna, jag tycker ändå att... Ja, klart man kan ha shorts, men det är värre innan sommaren än efter, va? För att efter sommaren har du några bruna fina ben liksom. I början är det lite mer vita, va?
2: Jag vet inte riktigt var han vill komma, för att förra veckan hade både du och jag shorts.
1: Mm. Ja, men du har ju tatueringar, man ser inte din solbränna, du har ju fullt med grejer.
0: Vill du säga att jag har vita ben? Eller?
1: Nej, absolut inte, men jag kan tänka lite grann om det är okej med shorts i alla sammanhang.
0: Alltså jag kan tänka mig om man står där och väntar på en järn operation och då kommer en läkare i flipflops.
1: Ja, och håriga ben och bleka.
0: Hade du känt dig att känt förtroende då?
2: Jag tror säkert att han hade kunnat sin sak även om han har håriga vita ben och shorts.
0: Ja, fast det hade ju inte känts så seriöst.
1: Nej.
0: Eller om du ska låna pengar till ett hus så kommer han där liksom i
1: Hawaii. Bankar killen.
2: Avslappnat och gött ju.
1: Ja.
2: Jag ser inga fel med det.
1: Nej, men det ser ändå vi signal. Gör inte det lite grann, man har shorts. Om du ska låna, jag ska köpa ett hus. Så kommer en kille i Hawaii-skjorta, shorts och sandaler. Ja, vi kollar upp här liksom. Men jag vet inte, men det tar att tänka på. Och så detta här med sandaler också. Shorts och sandaler. Vi kan bara tänka på det.

0: Det var morgon, så skulle morgon med Sunnanvin när klockan är 7:05. Vi tar en koll på dagen. Det är måndag 10 augusti. Det är Lars som har namnsdag. Alla känner vi en Lars.
1: Ja.
0: Lasse.
2: Lasseman.
0: Goa killar.
2: Mycket goa killar. Vi tar en titt på temadagarna idag. Så är det lejonets dag. Det är också vloggarnas dag. Det var ju bloggarnas dag förra veckan.
0: Ja, såklart ska vloggan också ha sitt.
2: Såklart att de ska. Och sen är det skäm bort din hund dagen idag också.
0: Jaha, det är lite dentastix kanske.
2: Kanske något sånt.
0: Något gott.
3: Mm. Oh, ja, ska man skämma bort en hund, ja, då ska man köpa något gott.
0: Så men de gillar dentastix.
3: Nej, det gör de det.
0: Ja,
3: det är sant.
0: Ja. Det är bra för tänderna också.
3: Ja, det gör man. Ja.
0: Sen rullar Malmöfestivalen vidare idag. På stora scen blir det tysk industrirock Einsturze Neubatten.
2: Oj då.
0: Klockan 7 och världsstjärnan Angelique Kidjo 21:30. Och sen för barnfamiljen så dyker ju Arne Alligator upp klockan 3.
2: Jajaja. Det var inte dåligt.
0: I manegen.
3: Ja,
0: har vi spott?
3: Du kan säga att jag brukar säga på måndagar brukar det vara ganska skralt. Men lyssna på detta. Idag börjar EM i friidrott. Och då är Duplantis ska försvara sitt EM-guld. Och så Persevs Karlström då igång. Sim-EM i Paris börjar. Sara Sjöström gör mästerskapscomeback. Och det är ju, det var där hon tog 2 OS-medaljer för 2 år sedan. Då. Och sen så är det Europe Smash Sweden. Det är alltså pingisvängen i Malmö. Där hela världseliten kommer dit. Och Truls Mörgård vann ju senast. Va? Så att det är mycket sport idag.
0: Skulle vi skulle nästan kunna sätta pengar på att Mondo kommer att slå rekord här.
3: Ja, fast han har börjat svaja lite. Nu har han börjat bry sig med sin fru. Han har gift sig och kludat
2: till det. Han ska inte hålla på med kärlek. Nej, det bara ställer till det.
3: Ja visst, och sen så han förlorade första gången nu för någon månad sedan. Och då är ju den cirkeln bruten, man. Och hade ganska lång segersvit ju.
0: Han tänker på annat.
3: Ja,
0: vi får se. Vi ska ta gissa kändisen om en liten stund. Vad har vi prispotten igen?
2: 3100.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: E6-an mellan Helsingborg och Malmö så är det en lastbil med haveri. Den ska stå mellan trafikplatserna Lundåkra och Löddeköpinge, riktning mot Malmö. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Måndag morgon, det här är Guldmorgon. Och senast fick du Zero med Stumbling In.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Den där kändisen är med 3100 kronor i presentkort. Och Per-Ola, du kan berätta vilka det gissades på förra veckan.
3: Det gör jag med glädje. Patrik Sjöberg, Anders Ankan Johansson, Thomas Stenström, Patrik Nordqvist och Ola Forsmed.
0: Ingen av dem.
4: Nej.
0: Vet du vem kändisen är?
2: Ja, faktiskt.
0: Den där killen, så kan man idag vinna
4: 3100 kronor i presentkort.
0: Och du ringer nu direkt in till studion på 010 11 900. Lycka till!
4: Lycka till!

0: var Tina Turner skulle vara med When the Heartache Is Over.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Vi har Katarina med oss på väg till jobbet. God morgon, Katarina.
3: God morgon, god morgon.
4: Du, hur har du det? Ska du in på Malmöfestivalen någonting?
3: Nej, det ska jag inte.
4: Nej, inget för dig.
3: Nej, det är mycket folk och det är...
4: Ja,
3: nej. Ja. Vi har haft en skön sommar i Landskrona med mycket evenemang. Så jag har fått min bovärda del för.
4: Du är nöjd så, det får man vara.
5: Ja, det är skönt. Ja. Har ni någon motsvarighet i Landskrona, typ någon festival eller något sånt?
3: Vi förr hade vi karneval varenda år här. Men det har blivit istället... De sätter upp en scen i teaterparken och där var ju Gräskulla... Ja, det var många artister som... Så hittade de lite storbildfilm där och... Ja.
0: Sen har du den här smörtaxen heter det också, va?
3: Ja, smörtaxen hade ju dagfesten. Den
0: hördes
3: i hela staden.
0: Ja, ändå mycket där.
5: Ja, annars kan man...
3: Ja, och sen är det lagunen. Alltså, Lock, Stock and Barrel nere på stranden. Men det...
0: Ja. Det är Landskrona man ska bo.
5: Ja.
0: Ändå saker hela tiden.
5: Annars kan man dra till Citadellet bara och titta lite.
0: Ja. Katarina, vad säger de kändisen då?
3: Jag tror att det är Ola Salo.
0: Ja, han var ju i Malmö i fredags. Har du koll på i alla fall?
3: Ja, det vet jag. För jag lyssnar på er då.
4: Då snackar
3: ni om
4: The Art.
0: Just det. Vi ska se om det kan vara Ola Salo som låter så här.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: 3100 kronor presentkort.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Är det tyvärr inte, Katarina?
4: Oh, attans.
3: Nej.
0: Men det var ingen dum gissning.
3: Nej, jag får tänka efter
4: igen. Det får jag.
5: Det är bara att bryta ihop och komma igen.
0: Ha en fin dag, Katarina.
4: Ha det bra, Katarina.
3: Hej då.
5: Hej.

0: Guldkanalen med musik senast från Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Och sedan dess var det ju Katarina i Landskrona som gissade på Ola Salo i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Nej, inte Ola Salo.
2: Ingen dum gissning.
0: Nej, Katarina som pratar väldigt gott om Landskrona. Hänger du i Landskrona någonting, Per-Ola?
3: Väldigt, väldigt sällan måste jag säga. Man har vissa sådana blinda fläckar. Mm-hmm. Där man har varit väldigt sällan. Man har varit i Malmö, Trelleborg, Lund och Ystad. Landskrona har inte varit i. Jag spelar på Citadellet i varje fall.
0: Mm. Fint. Det är väl där i sommar så fiska krabbor eller barn gjorde det. Mm-hmm. Borstahusen här.
2: Ja, ja, ja. Fint.
0: Finns väldigt mycket. Så släpper vi dem igen ju.
3: Inte barnen då?
0: Nej, krabbor. Ja, men det är trevligt ju.
2: Ja, men det är klart det.
0: Hänger du i Landskrona någonting?
2: Du, det gör jag faktiskt lite grann. Jag har ju en lillasyster som bor i Landskrona.
0: Mm. Mm.
3: Ja, men du är det inte så. Du har ju bott mycket i Helsingborg.
2: Ja.
3: Jag kör man inte mycket mellan Helsingborg och Landskrona typ. Där uppe i nordvästra typ.
2: Jo, det gör man väl.
3: Ja. Mm.
2: Ja. Ja, det var ett tag sedan jag var där nu. Jag kan få hälsa på igen kanske.
0: Får du göra?
2: Mm.
0: Ny chans i morgon tisdag då på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Den här killen, och då han var 3200 kronor i presentkort. Någon ledtråd, Paula?
3: Nej.
0: Inget alls?
3: Jag kan bara fundera lite.
0: Kille, och det är en kändis.
3: Ja, det är exakt.
0: Ny chans i morgon.

0: morgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Takida med You Learn.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Du kan ha lite extra koll fortfarande E6-an mellan Helsingborg och Malmö om den här lastbilen står kvar. Det är i så fall mellan trafikplatserna Lundåkra och trafikplats Löddeköpinge i riktning mot Malmö. Tipsa, då ringer du 010 11.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Reklam. Hej älskling.
2: Hej älskling, vad är det?
1: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
2: Igen?
1: Igen.
2: Igen?
1: Igen.
2: Igen?
1: Ja.
2: Ja.
3: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
4: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
5: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.

0: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
5: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
6: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Keith Urban och Michael McDonald senast med We Go Back.
1: Smaken är ju verkligen som baken när det kommer till vilka kvaliteter och personlighetsdrag man uppskattar hos en partner. Vissa söker en lugn person medan andra vill dela livet med en aktiv äventyrare. Däremot så finns det forskningsstudier som faktiskt visar vissa egenskaper som sticker ut lite mer än andra när det kommer till en potentiell livskamrat. Och jag tänkte här med vilka, jag tänkte ta topp tre på de mest attraktiva egenskaperna enligt denna forskning då. Vad tror ni att det kan vara på första plats?
2: Humor. Kan jag tänka mig.
1: Ja. Det är faktiskt humor.
2: Det är det.
1: Jajamensan, det är på första platsen. Att om en person får oss att skratta så är det tydligen en väldigt attraktiv egenskap.
2: Ja.
1: Så det är bra. Andra platsen då, vad säger Henrik?
3: Snäll.
1: Ja, men ni är så
2: är det? Alltså, du, har du genuin, läst det, Henrik?
3: Nej.
1: Genuin omtänksamhet. Att vara snäll är väl kanske det mest uppenbara egenskap som många vill ha i en partner.
3: Och så rik.
1: Ja, det står där ingenting.
3: Det är kanske ingen egenskap.
2: Rik, dåligt hjärta, gammal.
1: Och på plats nummer tre då?
2: Då är det min tur att gissa.
1: Ja.
2: För att gissa. Generös.
1: Nej, husdjur.
2: Husdjur?
1: Hundtricket är faktiskt ingen myt. Det fungerar verkligen. Flera forskningsstudier visar att många tycker det är väldigt attraktivt om någon äger ett husdjur.
3: Och det kan vara vilket som, ödla, orm.
1: Skulle det nog kunna vara, men hundtricket tror jag handlar om en hund i alla fall. Och det fick mig till att tänka på att nu jäklar ska vi ut och gå med hunden.
2: Men så man då, det är humor viktigt. Så det är bra att ha några pappavitsar lärda i bakfickan om man ska bara bli lite oense. Boy.

0: Det är Gullmorgon med musikstjärnan Stefan Sabrina med Boys. Kommer ni ihåg Sabrina Salerno?
1: Jajamensan.
0: Det var ju Samantha Fox största konkurrent.
2: Ja, ja visst. Ja. De jobbar ungefär lika va?
1: Ja, det kan man väl säga att de gjorde. Jag kommer bara ihåg den här videon till den här låten när hon var i poolen och visar upp sig.
0: Jobbar mycket med bar och överkropp.
2: Ja,
0: gjorde hon.
2: Jo, Samantha också. Hon har inte råd med överdel.
1: Nej.
0: Men det var ju jättehit i alla fall, Boys.
3: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
4: Dagens prognos för Skåne säger att det ska bli varierad molnighet och regnskurar av och till. Kommer att blåsa måttliga västliga eller sydvästliga vindar och det blir upp till 19 grader som högst idag.
0: Det är måndag morgon, klockan är strax efter 8. Du lyssnar på Gullmorgon.
1: Jane Tilly sitter här.
0: Henrik Friberg här.
2: Och här är Per Ola Sandberg.
0: God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Sena Spiro Skullman med Die on this hill när klockan är 7:04.
1: Ja, jag hörde så när jag harklar mig.
2: Ja.
1: Jo,
0: nej, det tror jag inte.
1: Men det är sån tics jag har. Har ni inte haft såna tics? Jag tänker så här, jag brukar ju harkla mig innan lampan börjar lysa. Va?
0: Det är bra.
1: Mm, det är bra, men det klarar jag inte nu. Men jag måste harkla mig. Har ni inte haft såna tics att jag får inte göra det, Och igen då så...
0: Så kommer texten.
1: Ja, visst. Nej, jag tänkte vi skulle prata lite grann om The Ark och Ola Salo. The Ark var ju där fredags. Du fick inte se det för det var för sent, Jane.
2: Ja, du menar på Malmöfestivalen?
1: Yep.
2: Ja.
1: Ja.
0: Nej, det är dåligt av The Ark att börja så sent.
2: Ja, men jag tycker det. Mm. Kunde väl varit lite tidigare i alla fall.
1: Ja, precis. Men varenda gång jag tänker på det med Ola Salo, så Ola Salo, det är ett palindrom. Och vad är ett palindrom?
2: Det är ju att det blir samma, både framåt och bakåt.
1: Ja, kan ni fler palindrom, sådana klassiska?
0: Oh ja, det borde man ju kunna. Inte bakarm, nej.
1: Nej, alltså jag fick kolla upp den. Kajak fick jag upp här nu liksom. Kajak, det är det jag tänkte på, att allt det där är naturrutan. Blir ju naturrutan baklänges och sånt också. Men så var det en kompis till mig som sa om det här om dagen. Du, kan du säga en svensk supergrupp som är ett palindrom? Och som dessutom har en låt som är ett palindrom. Den är lurig, va? Jag tänkte lite grann att jag ska inte avslöja det nu. För att sitter man och lyssnar på oss nu så börjar man tänka här på till exempel en svensk grupp. Då kanske man tänker på Takida. Nej, det är ju inget palindrom. Men både gruppen och sen har de en låt som är väldigt känd som är ett palindrom.
2: Jag tror låten vet jag inte, men gruppen.
1: Vilken grupp
2: Abba.
1: Är det? Abba ju, ja. Såklart.
0: Ja.
1: Ja. Men vilken är då låten? Ska jag säga det?
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja. Alltså, det är en känd låt.
2: Säg det bara.
1: Ja, då är inte Waterloo.
2: Nej, det kan
0: inte. Inte Does Your Mother Know.
1: Nej, och det handlar om att man ska rädda någon typ.
2: SOS.
1: SOS.
0: SOS.

0: Leonie och Marcus och Martinus i Skullmorgon med Moonlight. Jane, var du på konsert senast?
1: Ja, det var ju fredags.
0: Var du på konsert då?
1: Ja, jag såg.
0: Du skulle ju se The Ark, men sen blev det för sent.
1: Nej, men jag såg ju Sahara Hot Nights.
0: Ah, okej. Okay. Var stod du? Stod du längst fram vid scen?
1: Nej. Nej. Det blev alldeles för jobbigt med mycket folk.
0: Okej, okay, du stod lite längre bak,
1: ja.
0: Paul, när var du på konsert senast?
2: Det var nog Sommarhaken, tror jag. Sverigedala. Mitten av juli.
0: Var stod du? Stod du längst fram?
2: Absolut inte. Jag gillar att stå långt bak. Men då, vissa av de artisterna hade ju sådana eldsprut. Ni vet, sprutar eld.
0: Det är varmt och gott om det
2: är
0: kallt.
2: Det sjuka är att jag stod ju ändå alltså 50 meter ifrån scenen. Man kände ändå av värmen. Och tänker man på de som står längst fram och har mustaschen och sånt och bränner mustaschen upp. Ju.
0: Men när du var på AC/DC, stod du långt fram då?
2: Nej, jättelångt bak. Jag såg ju knappt de storbildsskärmarna.
0: Men handen på hjärtat, vill man egentligen inte stå längst fram för att liksom uppleva och se det hela?
2: Jo, det blir en annan känsla.
0: Alltså, jag såg ju Kiss på Malmö stadion för några år sedan och då hade jag ju fått några sådana här finbiljetter. Så vi stod på det här Golden Circle och då stod det ju alltså precis framför scen. Jag kunde nästan ta på Paul Stanley. Det är där man vill stå egentligen. Men man står ju inte så långt fram eftersom man inte vill trängas. Finns det andra nackdelar med att stå längst fram?
2: Ja, man kan bli kissnödig.
0: Exakt, därför kommer jag till den nya trenden. Det är nämligen tydligen blivit poppis att köra med konservblöja.
1: Va?
0: Ja. För att, ja men du vet, då kan man stå längst fram. Man behöver inte fundera på att man ska springa till toaletten. Och man kan stå där hela tiden. Är det festival till exempel, kan du stå längst fram. Har du bara blöja på dig så kan du göra allting där.
1: Ja men alltså, sluta, vem vill stå med blöja?
0: Är det någonting du kan tänka dig till?
1: Absolut. Konservblöja. Aldrig.
2: Nej, men man blir lite suspekt också om man står bredvid någon. Du vet, så får den där tomma kissblicken. Du vet, den som vissa har i havet och sånt. Och de som simmar ut lite längre.
0: Ja, men kiss är väl inte svårt. Jag tänker på den andra. Du kan tänka dig doften när man står där och ska... Om man ser en bra konsert och man känner att man behöver gå.
2: Ja, då passar att du såg kiss den gången.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leja Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
7: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
8: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
11: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
12: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
13: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kollar vi lufttryck och mönstret på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
14: Jens på Myla här. Du, vi är ju i Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
15: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
16: Miljöfabriken.com.
17: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22.8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlar med C. Biljetter hittar du på tixtor.com.
18: Ulf
3: fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkets biluthyrning, Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, Schakt, jord och makadam.

0: måndag morgon. Det här är Gullmorgon och senast i musiken var det Train med Drops of Jupiter.
1: Vi ska prata The Dating Pitch Club. Har ni hört talas om det?
0: Nej.
1: Konceptet har redan expanderat till flera svenska städer och nu även till Finland. Och den största skillnaden här, det är inte du själv som ska sälja in dig, utan det gör någon som känner dig. Mm. Det blir både roligare, mer personligt, och enligt både forskning och av erfarenhet så betyder det, alltså det blir mer trovärdigt när någon annan beskriver dig än att du beskriver dig själv. Och dessutom så kan ju en nära vän ofta fånga sånt som vi kanske aldrig själva skulle skriva in i en datingprofil. Och istället då för noggranna utvalda bilder och någon kort text så får man alltså höra berättelser om den här personen. Man kan skratta tillsammans och se personen då genom någon annans ögon. Och den bästa pitchen handlar egentligen inte om att rada upp en massa meriter eller positiva egenskaper, utan det handlar om att få publiken att känna att de redan känner den här personen och kanske vill lära känna den här personen ännu mer.
0: Hur gör man det då? I vilket sammanhang är det liksom?
1: Alltså, den här Dating Pitch Club, det är ju ett ställe man samlas på och så betalar man inträde och så säljer man in sin vän som söker kärleken.
2: Ja, vi snackade om det någon gång tidigare för ett tag sedan, och då var det så, det finns ju vissa som har PowerPoint-presentationer om sin kompis då.
0: Ja.
2: Det vill säga att man tar med en kompis som man litar på, som man tycker är snäll
1: och trevlig. Som säljer in på ett bra sätt.
2: Ja, visst, man kanske ska...
0: ja, precis. Man vill ju inte heller, det ska vara ju trovärdigt och sanningsenligt.
1: Precis.
0: Man får ju kanske inte, som kompis så ser man kanske bara de positiva sidorna, eller?
1: Ja. Det får man väl hoppas. Man vill ju inte bli insåld med sina negativa sidor
2: och,
1: kanske.
2: Och andra sidan, alltså när ni handlar, om ni träffar på en säljare som berättar så här liksom att det är inte bra att ha den. För man vill ju ändå vara liksom, en bra säljare ska ändå berätta för- och nackdelar med varan ju.
1: Ja.
2: Så tycker jag ändå att man ska, sen kanske man ska inte berätta det.
0: Nej.
2: Och sen så kan man kanske, om jag nu ska säljas in, like, med tanken att jag hade varit singel och hade jag tagit en kompis som man hade förtroende för, kanske ge. Gett han en liten slant för att han
0: någon som gillar det.
2: Ja, exakt. Ja, precis.
0: Men hur fungerar det? Jag bara tänker, hur många är man där då av kompisarna som säljer in den här?
1: Ja, det är nog bara en, tror jag.
0: Okej.
1: Så att man får ju välja noggrant. Ta den bästa kompisen du har som har det bästa att säga om dig.
0: Som verkligen gillar ändå.
2: Ja.
0: Man får tänka på. Vad heter det som sa du nu?
1: The Dating Pitch Club kommer till Malmö den 21 augusti och 28 augusti till Helsingborg.
0: Spännande. Det är Gullmorgon här. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: I Just Might du fick Bruno Mars hos Gullmorgon.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Ett bra läge just nu, inget akut som ska inträffa. Bra läge då även på E6:an mellan Helsingborg och Malmö. Det var en lastbil med haveria tidigare mellan trafikplatserna Lundåkra och Löddeköpinge mot Malmö, men den är borta sedan ett tag tillbaka. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: morgon, god morgon. Välkommen till måndag morgonen i Guldkanalen. Du lyssnar på Guldmorgon och senast var det Blondie med Maria.
1: Ja, måndag, vecka 33. Många som börjar jobba idag, va? Om man inte börjar jobba förra veckan som vi gjorde så är det väl läge idag.
2: Ja. Mm.
1: Har ni märkt någon skillnad när de körde hit på bilar och sånt eller?
2: Nej, det var ju så tidigt så var inte så många ute då.
0: Nej, det är inte så många ute nu.
1: Nej, men det är ju ändå så att jag känner att jag känner mig inte lunken hemma i byarna där ni bor. Att när det väl är typ vecka 29 som ändå är mitt i sommar, då kör du inte så mycket bilar. Nej. Som brukar göra.
0: Ja, det är sant.
1: Jag kan informera om att det är 137 dagar fram till jul.
0: Om vi behöver veta det.
1: Ja, precis.
0: Sen tänker jag också nästa vecka så är det ju, vet jag, att många barn som börjar skolan nu.
2: Ja.
0: Vet, mina barn är ju uppe hos mormor nu den här veckan och sen nästa vecka så ska man ju ska de börja skolan.
2: Det är
0: mycket som ska förberedas inför det också.
1: Ja, precis. Känner inte det lite.
0: Nya inneskor och skolväskor kanske och sånt där.
1: Ja. Ja, men det är ju en nystart, va. Känner inte det, alltså, jag känner lite grann när semestern kommer då lägger man ner, jag stänger ner alla mina flikar på min dator till exempel. De här jobbväskan lägger man in i garderoben och har man några veckor här tillsammans. Men det är samma sak nu som ni säger när man ska börja ju. Och det är så här att jag står och läser om alkoholkonsumtionen, den ökar ju över sommaren och så va. 6 av 10 svenskar konsumerar mer alkohol under semestern än vad man annars gör liksom. Då får man på något sätt kanske komma in i rollen. Vi pratade här förra veckan hur man ska få semestern bli lite längre. Har ni, kom ni ihåg vad vi pratade om då?
2: Ja, men det var väl också att man skulle sitta ute och äta. Och...
1: Ja, vi hålla kvar sommaren lite grann och sånt också. Så att, men just detta med alkoholkonsumtionen är också bra för att det ska vara tydliga mål, är det en forskare som, här, som berättar att man gör detta. Bestäm verkligen till exempel så att jag dricker inte mitt i veckan. Jag kanske dricker på helgen och sånt. Eller jag har en kompis som har bestämt att jag börjar i september, då ska jag vara helt ren och så ska jag ha ett halvår. Och det är ganska bra att ha tydliga mål och sånt också. Sen ska det vara realistiskt och sånt också.
0: Mm. Hur är det för dig, tycker du? Har det blivit mycket bubbel i sommaren?
2: Har det blivit, ja.
0: Det har det, ja. Men då har du varit med på nu?
2: Jajamensan, det får man göra. Nu är det åter tillbaka till verkligheten.
0: Fast på helgen kan man väl unna sig ett litet glas.
2: Litet glas
0: kan. På balkongen. Det är Guldmorgon här med Teddy Swims. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Hi, good morning med Teddy Swims, enast med Break Up and Reverse. Och Malmöfestivalen är ju i full gång, det är ju trevligt. Finns det några nackdelar med festivaler?
1: Jag kanske skräpas ner lite mycket.
0: Är det någonting som är jobbigt när man går på festivalperioder? Kan du komma på någonting?
2: Ja, det är en väldigt massa folk som ska fram och sådana saker.
0: Hur är det med kisseriet?
2: Det är också jobbigt ibland. Fast jag måste säga att det är väldigt bra i många sammanhang. Det finns ju sådana, har ni sett de stolparna, vi killar? Det är lite orättvist livet. Ja. Där, för att vi killar, vi kan, det är sådana stolpar man bara i princip kan ställa sig. Och det är jättebra.
0: Urinoar.
2: Ja, precis.
0: Jag kan berätta för dig att faktiskt nu så testar man på Malmöfestivalen i år Sveriges första pissoar för kvinnor.
1: Nämen.
0: Testar du den i fredags?
1: Nej, jag har inte sett den.
0: Det ska tydligen inte vara någon dörr, ingen spegel. Och tanken är helt enkelt in, kissa ut. Och enligt de kvinnor som har testat den, ska det funka bra.
2: Ja.
0: Jag kan inte riktigt se det framför mig.
1: Nej, inte jag heller. Jag har sett bild på
0: det. Man kan sitta två, tror jag, också. Så man ska sitta och snacka bredvid varandra.
1: Men skulle man inte stå?
0: Jo, fast man står ju... Ja,
1: jag skulle inte vilja stå bredvid någon när jag går och kissa.
0: Ja, fast hon har en liten vägg. Alltså, ja. Fast inte ända upp. Så att man kan kolla det på SVTs. Det finns en TV hur det fungerar.
2: Jag skulle påstå faktiskt att på sommar och svärdledare och sådana urinoarer också. Väldigt, väldigt små. Man står väldigt, väldigt nära varandra där inne. Men
0: det är inte heller så roligt.
2: Nej, det är inte.
0: Men måste man gå så måste man gå.
2: Ja, och det byggs många broar. När man står där trångt liksom, och så hallå där. Så har, jag har inte sett dig på länge. Och sen så är man alltså sex personer. Man står väldigt, väldigt nära varandra. Men det är ändå en enorm gemenskap, kan jag säga.
0: Ja, men det är ju ett sätt att och kapa de långa kissköerna.
2: Absolut.

0: Det är guldmorgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast fick du Katy Perry med Wide Awake. Nu en koll på morgontrafiken. Hej Martin.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Och vi har ett läge där ute på vägarna som ser ut att rulla på bra fortfarande. Det är inget akut som ska inträffa, och tågen där körs det enligt tidtabellerna. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro Hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro Hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
2: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
5: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
6: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
7: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
8: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
9: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar?
10: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hej, det här är

0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Åga, schakt, jord och

0: Det är Gullmorgon med musikscenaste från Harry Styles med American Girls.
1: Jag pratade med en väninna här igår och hon var lite sådär, det är tråkigt, nu är sommaren slut och snart är det höst, mitten av augusti. Och jag fick en känsla då att, vad mysigt med hösten. Då kan man ju liksom plantera nya blommor på balkongen. Man kan liksom stänga in sig i sin lilla kokong och äta mustiga grytor och tända värmeljus och titta på film och ligga där i soffan under filten. Jag tycker det, jag ser fram emot hösten.
0: Gör du verkligen det?
1: Ja, det gör jag verkligen. Ja. Och det är inte bara för att jag fyller året, jag tycker om hösten.
2: Det brukar vara så att det kommer massa nya serier och sånt också, som man kan grotta ner sig.
1: Så himla mysigt. Tända ljus har man inte gjort på, jag vet inte när.
0: Nej. Så du fram emot hösten?
2: Nej.
1: Va?
2: Nej. Alltså det är, nu har vi det ju bra, va? Sånt. Men just det, nu är det ju en svår period, får man ändå säga, när man börjar, nu börjar vi förra veckan. Nu ska man ställa om hela kroppen, skruva den en kvarts varv eller ett halvt varv. Och sånt, så börjar ta på sig blåstället igen och börja jobba efter man har. Det är ändå rätt gött med sommaren.
0: Sen ska vinterjackan fram och så ska man bestämma vem som ska julen i år till exempel. Ja, vem som ska med sig vad.
2: Ja, 137 dagar till jul är det.
0: Vi längtar väl eller nej?
2: Ja.
0: Hej, Bruce Springsteen med Dancing in the Dark. God morgon.
1: God morgon.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos för Skåne säger att det ska bli varierad molnighet och regnskurar av och till. Kommer att blåsa måttliga västliga eller sydvästliga vindar och det blir upp till 19 grader som högst idag.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I Allsvenskan igår så blev det inte så roligt för Malmö FF hemma mot Degerfors. Gästerna de tog ledningen med 1-0 efter att Dijan Vukojevic sköt bollen från egen planhalva och in bakom Malmös målvakt Robin Olsen i den 18:e minuten, och Malmö förlorade matchen till slut med 2-1. MFF, som bara har en vinst på de senaste 4 matcherna, är nu tabellåtta, 7 poäng bakom tvåan Hammarby. Ett Hammarby som vann igår med 3-0 över Häcken. Gais, de borta vann över Halmstad med 2-0. Och IFK Göteborg, de fick med sig 3 poäng när man hemma vann över Kalmar med 3-2. Och det är nu bekräftat och klart att Mjällbys Elliot Stroud är klar för Premier League-nykomlingen Hull. Enligt Expressen så betalar Hull ungefär 27 miljoner kronor plus bonusar, och kontraktet gäller i 4 år med option på ytterligare 1 år. Hull möter Manchester United i Premier League-premiären den 22 augusti.
3: Tackar Martin för sporten. Det är måndag och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Mitt namn är Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och här är Per-Ola Sandberg.
3: Godmorgon.

0: Det är Gullmål med musik senast från Venga Boys med Boom Boom Boom. Och vilket land i världen är det lyckligaste landet?
1: Finland, eller?
0: Ja. Ja, det har ju blivit bevisad år efter år nästan att Finland, de ska till och vara väldigt lyckliga. Har man fått fram varför de är så lyckliga där på vårt grannland?
1: Nej, bastu och kostnadskorva.
0: Är det det som gör det? Eller är det det att de inte har så höga förväntningar så de blir liksom inte besvikna?
2: Nej, skulle kunna vara så.
0: Ja. Kan det vara en sån grej?
1: Mm. Kan
0: vara. Nu har jag i alla fall Lunds universitet tagit fram vilket län där man lyckligast är här i Sverige.
2: Aha.
0: Kan ni gissa vilket som är det lyckligaste länet?
1: Alltså, jag vet inte om du har avslöjat för mycket där själv. Då tror jag att det ska upp liksom då i norra Sverige. Där har man liksom inte så mycket att hitta på och sånt. Jag tror liksom inte det är Stockholm eller vad man nu säger. Eller Gotland.
0: Finns inte med på den listan här?
1: Nej, ska man säga, det är ett län, så Lappland. Ja. Så här då.
0: Vi kan säga att första platsen är Halland.
1: Jaha.
0: Ja, men ni vet, ni har ju varit i Halmstad.
1: Mm-hmm. Ja, ja.
0: Ni vet hur goa och glada de är där.
1: Ja, det är det. Sommartid och hej hej.
0: De leder andra plats Jönköping.
1: Jönköping, ja, ja. Mm. Ja, ja.
0: Och tredje plats Skåne.
1: Jaha, ja.
0: Tydligen är vi lyckligast i. Ja. Och vilken åldersgrupp tror du man är lyckligast i? Och gammal är man ungefär?
1: Ja, då tror man är...
2: lite äldre, va?
1: Ja, jag tror typ 55.
0: Nej, personer över 80 tydligen.
2: Ja.
0: Tillhör de absolut lyckligaste i hela världen.
1: Står det varför då?
0: Nej, jag beror främst på starka sociala relationer och mindre upplevd ensamhet.
1: Ja. Mm.
0: Så vi har ju se fram emot här nu då.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Reklam. Hallå, det var från miljöpolisen.
5: Nej.
4: Vi ska inspektera.
5: Nu kommer de här.
4: Hallå, det var från miljöpolisen.
5: Nej.
4: Vi får öppna.
5: Bort därifrån.
4: Öppna.
5: Bort. Nej. Bara en dröm.
6: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
7: KGM Musso EV från Autogruppen. En eldriven pickup för både arbete och vardag. Läs mer på autogruppen.eu.
8: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.

0: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
2: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
3: Jens på Mühle här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mühle.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad, men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
7: Hej, det är Carl på Motorstorp. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
8: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Miss Li med första gången. Och inte idag heller fick vi rätt svar i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Där vi har imorgon 3200 kronor i presentkort.
2: Japp.
0: Och i morse var det Katarina, va?
2: Ja, Katarina från Landskrona. Hon sålde in Landskrona strålande.
0: Ja.
2: Hon gissade på Ola Salo.
0: Är inte Ola Salo?
2: Nej.
0: Innebär att vi har 3-2 imorgon som sagt.
2: Yep.
0: I Gissa kändisen. Och inga ledtrådar, Paula.
3: Inte en enda
2: du
3: faktiskt.
2: Du var ju nästan lite nära.
3: Ja, men det var så det var måndag. Det var lite tråligt på jobbet. Så tänkte nej, en liten ledtråd. Men det är ju väldigt, väldigt tidigt just nu. Vid 3200 kronor.
2: Oh, yeah.
0: Tror du att den här killen är trevlig?
1: Ja, faktiskt.
3: Ja, faktiskt.
0: Jättetrevlig.
3: Ja, faktiskt.
0: Han är känd i alla fall. Det är inga konstigheter.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är chans att ha det imorgon, bitt och skuldmorgon. Nu musiken från Christina Aguilera.

0: Miley Cyrus och Lainey Wilson och Skullmorgon med Young You.
1: Ja, Sveriges mästerkock VIP går ju nu. Har ni sett det?
2: Nej.
1: Bland annat är så Linda Lindorff, Camilla Läckberg, David Lindgren, Marcus Albeck är med där. Och man är ju lite nyfiken när de har såna program, vad man gör när kamerorna släcks. Va?
2: Mm-hmm.
1: Är inte ni det?
0: Jo,
1: och då läser jag här, faktiskt ganska roligt. Och då satt de där allihopa efteråt. Det är typ hade en after work, precis som man på vanliga andra sammanhang. Liksom. Och så var det sådana matlagningsvin. Så tänkte jag, ja, vi får ju ha lite mysigt så de börjar dricka skitvin. Var det då, liksom. Vissa av dem är väl ganska vana vid detta här. Peder Lamm är ju också med. Och de tyckte det var, men de ville ju ändå ha lite vin, va?
0: Mm.
1: Vid nästa tillfälle så gjorde Camilla Läckberg en lite roligare grej, va? Hon köpte ju med sig ett vanligt vin ju. Så sa hon, jag har köpt lite finare, nu är det 120 kronors vin, sa hon och sånt. Och så. Men det vinet hade kostat flera tusen egentligen att ha tagit det från en fin flaska Bordeaux, hällt ut det gamla vinet och hällt på sån ärkefint vin och för att se om de andra skulle kunna märka någon skillnad. Liksom.
0: Märkte de någonting då?
1: Det är det som var grejen. Alltså hon sa ju ändå att ja, det är märkligt, 120 kronor och så smakar det ändå så här pass gott. Det var konstigt. Så då, de klarar sig. Men jag har ju kompisar som är sådana whisky-kännare som säger, åh, det ska vara bara den sortens whisky och så vidare.
0: Mm. Så är det någon dålig polsk whisky.
1: Ja, precis ju. Så att, nej, men det är ändå ganska roligt att de ändå klarar sig.

0: Det är Gullmorgon med Norli och KKV, Trubbel och kaos. Det är måndag, 10 augusti. Det är Lars som har namnsdag och alla känner han Lasse.
1: Jajamensan.
0: Är Lasse en god kille?
1: Lasse är en god gubbe.
2: Alltid.
1: Ja.
0: Och vi har dem också som heter dubbelnamn, Lars Åke och Lars Erik. Och
2: ja, Lars Olof.
0: Ja. Lars är ett väldigt vanligt namn.
2: Ja.
0: Vi har också temadagar idag.
1: Det har vi. Det är Lejonets dag idag, Vloggarnas dag och Skäm bort din hunddagen.
0: Ja, och sen rullar Malmöfestivalen vidare idag. På stora scen så blir det tysk industrirock med Einsturz Neubatten.
2: Vad betyder det?
1: Det, ja, det låter tyst.
0: Ja, men jag vet när jag var yngre så mina kompisar lyssnade mycket på dem.
1: Jaha.
0: Ja. Industrirock är det i alla fall. Klockan 7 på stora scen. Sen världsstjärnan lite senare. Angelique Kidjo klockan 10. Och sen för alla barnfamiljer kommer ju då Arne Alligator att finnas och spela och sjunga i manegen klockan 3.

0: Nej, good morning med Henrik Jane och Per Olam. Senast i musiken så var det Miriam Bryant med Regnblöta skor. Det var allt vad vi hade att erbjuda i programmet idag. Vi är tillbaka imorgon tidigt som vanligt i studion. Och vad händer imorgon igen?
1: Ja, men imorgon så kommer vi ju fortsätta tävla i Gissa kändisen. 3 och 2 ligger där i prisbotten.
2: Ja, faktiskt.
1: Och sen så kommer det ju vara fullt med härligheter och mycket kärlek och bra musik.
0: Ja, mm. Ja, nu en fortsatt fin måndag så hörs vi imorgon. Ja.
2: Hej, hej, hej, hej, hej.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
4: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
7: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi gör dig ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
10: Hej älskling.
11: Hej älskling, var är du?
10: På bussen, ska på match igen.
11: Igen?
10: Igen.
11: Ah, igen.
10: Igen.
11: Igen.
10: Ja. Ja.
12: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
13: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
14: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB. Vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
15: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
16: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne. Med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil. Och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos för Skåne säger att det ska bli varierad molnighet och regnskurar av och till. Kommer att blåsa måttliga västliga eller sydvästliga vindar och det blir upp till 19 grader som högst idag.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Barbie-tillverkaren Mattel hyllar Whitney Houston med en egen Barbie-docka. Dockan har fått sitt utseende efter videon till Houstons hit I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me från 1987. Stort lockigt hår och tight ljus lila klänning tillsammans med färgstarka örhängen och pumps. Med ett mikrofonstativ i handen är hon redo att jaga bort din melankoli. Där skriver Mattel i en presentation om dockan. Ariana Grandes senaste album Petal har landat på första platsen på Billboard 200. Det är sjunde gången som popstjärnan toppar albumlistan, där rapporterar Billboard. Första veckans albumförsäljning i USA motsvarade cirka 295 000 enheter. Grandes bästa vecka på över ett decennium räknat i ren albumförsäljning. Och med sitt sjunde album på första platsen på Billboard 200 så innehar Ariana Grande femte platsen bland kvinnliga solartister med flest ettor. Taylor Swift leder överlägset med 15, följt av Barbra Streisand, Madonna, Beyoncé och Grande. Hon delar sin placering med Janet Jackson och Lady Gaga. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen till förmiddagspasset. Denna måndag, Henrik Wibe heter jag, som håller i sällskap några timmar framöver. Inleder den här timmen med musik från Queen och Lou

0: är 36 år gammal och kommer från Huntersville, North Carolina. Du fick Luke Holmes i guldkanalen med Be By You. Och sedan dess så inledde vi förmiddagspasset denna måndag med en klassiker från Queen, Don't Stop Me Now. Hängande med så blir det lite reggae i musikblandningen alldeles strax. Du har Inner Circle och så blir det musik från Bastille lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
5: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
3: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
7: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Radiokanalen med världens bästa lyssnare. Sen fick du Bastille med Pompeji. Och sedan dess var det ju en reggae-favorit ifrån gruppen som kommer från Kingston, Jamaica. Då låten som var en stor sommarhit 1992. Det var ju Inner Circle med Sweat. Vi fortsätter denna måndag förmiddag med ny musik närmast ifrån hans senaste album The Romantic. Här är en vacker romantisk kärleksballad ifrån Bruno Mars i Guldkanalen. Vi tar och lyssnar på Risky Doll.

Melodikanalen. Och senast fick du en klassiker från det legendariska albumet Thriller. Och det sägs ju att när Eddie Van Halen skulle spela in gitarrsolot på låten hörde så spelade han så högt så en av högtalarna i studion började brinna. Du fick ju Michael Jackson i Guldkanalen med Beat It. Nu The Chainsmokers tillsammans med Coldplay.

Guldkanalen. Och senast fick du en av musikhistoriens absolut största ikoner. Det var ju Diana Ross i Guldkanalen med en härlig klassiker, Upside Down. Nu Black Eyed Peas.

0: måndag förmiddag. Det här guldkanalen, och sen fick du Somber med Homewrecker. Strax låten som ju är en av 90-talets största hits. Låten skrevs bara på 20 minuter och toppade listorna över 20 länder. Du har Spice Girls om en liten stund med Wannabe.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Nya KGM Musso Grand. Kraft, kapacitet och karaktär. En pickup redo för både arbete och fritid. Se mer hos Autogruppen.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
6: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
8: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
9: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
10: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna? Gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.
13: Ja!

0: Tim Impala, Guldkanalen med Dracula, och sedan dess låten som ju startade den enorma girl power-rörelsen. Du fick ju Spice Girls tidigare med Wannabe. Nu Benjamin Ingrosso, här är allt det vackra.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos för Skåne säger att det ska bli varierad molnighet och regnskurar av och till. Kommer att blåsa måttliga västliga eller sydvästliga vindar och det blir upp till 19 grader som högst idag.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I Allsvenskan igår så blev det inte så roligt för Malmö FF hemma mot Degerfors. Gästerna de tog ledningen med 1-0 efter att Dijan Vukojevic sköt bollen från egen planhalva och in bakom Malmös målvakt Robin Olsen i den 18:e minuten. Och Malmö förlorade matchen till slut med 2-1. MFF som bara har en vinst på de senaste 4 matcherna är nu tabellåtta, 7 poäng bakom tvåan Hammarby. Ett Hammarby som vann igår med 3-0 över Häcken. Gais de borta vann över Halmstad med 2-0. Och IFK Göteborg de fick med sig 3 poäng när man hemma vann över Kalmar med 3-2. Och det är nu bekräftat och klart att Mjällbys Elliot Stroud är klar för Premier League-nykomlingen Hull. Enligt Expressen så betalar Hull ungefär 27 miljoner kronor plus bonusar. Och kontraktet gäller i 4 år med option på ytterligare 1 år. Hull möter Manchester United i Premier League-premiären den 22 augusti.
3: Gulla måndag förmiddagen vidare här i Guldkanalen med härlig musik. Henrik heter jag som inleder med John Newman och Brian Adams.

0: Lille Guldkanalen med Be Her. Och det var ju Katarina i Landskrona som var först ut den här veckan att gissa kändisen hos Guldmorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Och hon gissade ju på Ola Salo i The Ark. Det är inte Ola Salo, innebär att du har ny chans i morgon tisdag hos Guldmorgon vid 19:30. Och det är ju den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Värd 3200 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi måndag förmiddagen med musik om en liten stund ifrån The Flappard. Och så blir det Shaboozy tillsammans med Leon Bridges.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
5: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
6: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
8: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
9: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hej, hej, det här är

0: Din andra direkt frys och tris. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
1: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad, men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
5: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

kanalen med musik senast ifrån Imani med Don't Be Shy. Och sedan dess en 90-talare, killen som ju blev popstjärna vid 52 års ålder och använde ju sin stamning till att skapa en megahit. Då har du John Scatman i Scatman. Nu är klassiker från 1987. Här är Starship i guldkanalen.

åker fortfarande runt och uppträder på lite olika 90-talsfestivaler runt om i världen. Var ju i Malmö bara för något år sedan. Du fick Peter Andre i Guldkanalen med Mysterious Girl.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Hon är 20 år gammal, slog igenom på TikTok. Du fick Bella Kay i guldkanalen med I love it, I love it, I love it. Strax musik, ny sådan, Kygo tillsammans med Carter Faith. Och så har du en klassiker ifrån Savage Garden lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Nya KGM Musso Grand från Autogruppen. Fyrhjulsdrift, 202 hästkrafter och hög dragkapacitet. Byggd för jobbet, redo för mer.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
6: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
9: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
10: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
11: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
12: Sommarvärme ute, skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulk och Eslöv och njut av bilresan.
13: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
14: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos för Skåne säger att det ska bli varierad molnighet och regnskurar av och till. Kommer att blåsa måttliga västliga eller sydvästliga vindar och det blir upp till 19 grader som högst idag.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Barbie-tillverkaren Mattel hyllar Whitney Houston med en egen Barbie-docka. Dockan har fått sitt utseende efter videon till Houstons hit I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me från 1987. Stort lockigt hår och tight ljus lila klänning tillsammans med färgstarka örhängen och pumps. Med ett mikrofonstativ i handen är hon redo att jaga bort din melankoli. Där skriver Mattel i en presentation om dockan. Ariana Grandes senaste album Petal har landat på första platsen på Billboard 200. Det är sjunde gången som popstjärnan toppar albumlistan, där rapporterar Billboard. Första veckans albumförsäljning i USA motsvarade cirka 295 000 enheter. Grandes bästa vecka på över ett decennium räknat i ren albumförsäljning. Och med sitt sjunde album på första platsen på Billboard 200 så innehar Ariana Grande femte platsen bland kvinnliga solartister med flest ettor. Taylor Swift leder överlägset med 15, följt av Barbra Streisand, Madonna, Beyoncé och Grande. Hon delar sin placering med Janet Jackson och Lady Gaga. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen till måndaglunchen i Guldkanalen. Henrik Weber heter jag, som inleder med klassiker från Lynyrd Skynyrd och ny musik från One.

0: Sångaren i One Republic heter ju Ryan Tedder och är en fantastisk låtskrivare och producent. Ligger till exempel bakom Beyoncés Halo och Bleeding Love med Leona Lewis. Du fick One Republic i guldkanalen med Need Your Love. Och så var det Lynyrd Skynyrd innan dess med Sweet Home Alabama. Hoppas att de fin måndag, Henrik heter jag, som fortsätter lunchen i guldkanalen med musik alldeles strax ifrån Ronan Keating och Alcazar.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!

0: Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
1: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
2: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rav Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
3: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
7: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från

Guldkanalen med låten som de hamnar på en femte plats med i den svenska Mellon 2009. Du fick Alcazar med Stay the Night. Nu Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant i Guldkanalen. Superlim och Silvertape.

Kanalen med en klassiker senast från 1985. Du fick musik ifrån filmen The Breakfast Club. Låten som ju både Billy Idol och Brian Ferry ratade. Istället blev det då Simple Minds som spelade in den och fick en jättehit med den. Det var ju Don't You Forget About Me.

Dilemma-kvartsamtalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Paul Simon med You Can Call Me Al. Och så var det Johanna Färm innan dess med Det är slut. Oskar Lindros släppte nytt album i våras. Hans första album på 9 år. Nu på fredag så avslutar han ju Malmöfestivalen. Han står på scen klockan 23.00. Här är han i Guldkanalen med låt som du garanterat kommer att föra om du ser honom. Här är Genom er.

0: Melodikanalen med Dominic Fike, Baby Doll och sedan dess killen som jag avslutar Malmöfestivalen nu på fredag. Vi fick Oskar Lindros med Genom eld. Strax en 80-talare då, Prince, och så blev det tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
3: Nya KGM Musso Grand. En pickup med plats för både vardag och äventyr. Välkommen till Autogruppen i Lund.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Hej älskling.
6: Hej älskling, vad är det?
5: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
6: Igen?
5: Igen.
6: Igen?
5: Igen.
6: Igen?
5: Ja.
6: Ja.
7: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
8: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
9: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
10: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
11: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
12: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
13: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
14: Jocke, Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke, Elon i Staffanstorp.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Barnkanalen med Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt i Stammis. Nu tjejen som ju blev historisk när hon för 24 år sedan vann den första säsongen av American Idol. Här är Kelly Clarkson i Guldkanalen med Stronger. You know the-

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli mest uppehållsväder och en del solsken. Det kommer att blåsa måttliga till friska västliga eller nordvästliga vindar. Och vi får upp till 18 grader som högst imorgon.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Idag så startade både friidrotts-EM i Birmingham och sim-EM i Paris. Ett sim-EM där Sara Sjöström gör mästerskapscomeback och båda tävlingarna håller på fram till och med söndag. Och pingis Europe Smash som pågår i Malmö, och där ska Mattias Karlsson spela sin första match ikväll mot dansk motstånd klockan 18.35 i Malmö Arena. När Malmö FF spelar match i Allsvenskan igen, då blir motståndet Gais på bortaplan, och det blir på söndag. Och det är ett MFF som bara har en vinst på de fyra senaste matcherna. Senaste förlusten kom igår hemma mot Degerfors. Malmö är tabellåtta, spelat in 23 poäng efter 16 matcher. Det är 7 poäng bakom tvåan Hammarby och hela 18 poäng bakom serieledarna Sirius, som har en match mindre spelad, och den spelar man ikväll hemma mot Brommapojkarna.
3: Som finns med dig från Guldstudion. Inleder den här timmen med klassiker från Commodores och ny musik från Alex Warren.

0: Shawn Mendes och Camila Cabello Guldkanalen med Senorita. Det var ju Katarina i Landskrona som levererade veckans första gissning i morse i Guldmorgons tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Hon gissade ju på Ola Salo i The Ark. Är det inte innebär att hon har ny chans i morgon tisdag när Guldmorgon är tillbaka. Du gissar ju vid 7:30 på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och då har vi 3200 kronor i presentkort i prispotten. Strax musik ifrån både Jackson 5 och Pet Shop Boys.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
9: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
10: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
11: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
12: Jens på Mila här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mila.se.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hej, hej. Det här är

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

eftermiddag. Det här är Guldkanalen och Michael Jackson, som ju bara var 11 år gammal när den här låten spelades in, och den gick ju direkt upp på första platsen på den amerikanska singellistan. Vi fick Jackson 5 i Guldkanalen med I Want You Back efter Pet Shop Boys.

Guldkanalen med Bruno Mars senast med 24K Magic. Och sedan dess fick du Roxette med Dressed for Success. Eftergruppen som man kan tro var just det. Men det är det ju inte, utan det var ju Balsam Boys som levererade den där sommarhitten. Du hörde Här kommer sommaren. Nu musik från Craig David i Guldkanalen. Här är 7 Days.

0: Guldkanalen med Salt and Pepper senast med Let's Talk About Sex. Det där får bli en av mina sista låtar för idag. Henrik Wibe heter jag, ska be mig hemåt. Men efter vi den här Guldkanalen fortsätter har nu en fortsatt fin månad tillsammans med Daniel Ullhage som tar över studion med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosselilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågarp Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågarp Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågarp Syd, från rest till resurs.
1: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
2: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
3: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
6: CanEl, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. CanEl med C och AA.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
9: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli mest uppehållsväder och en del solsken. Det kommer att blåsa måttliga till friska västliga eller nordvästliga vindar. Och vi får upp till 18 grader som högst imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Barbie-tillverkaren Mattel hyllar Whitney Houston med en egen Barbie-docka. Dockan har fått sitt utseende efter videon till Houstons hit I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me från 1987. Stort lockigt hår och tight ljus lila klänning tillsammans med färgstarka örhängen och pumps. Med ett mikrofonstativ i handen är hon redo att jaga bort din melankoli. Där skriver Mattel i en presentation om dockan. Ariana Grandes senaste album Petal har landat på första platsen på Billboard 200. Det är sjunde gången som popstjärnan toppar albumlistan, där rapporterar Billboard. Första veckans albumförsäljning i USA motsvarade cirka 295 000 enheter. Grandes bästa vecka på över ett decennium räknat i ren albumförsäljning. Och med sitt sjunde album på första platsen på Billboard 200 så innehar Ariana Grande femte platsen bland kvinnliga solartister med flest ettor. Taylor Swift leder överlägset med 15, följt av Barbra Streisand, Madonna, Beyoncé och Grande. Hon delar sin placering med Janet Jackson och Lady Gaga. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Yes, då gör vi det där programledarskiftet i studion som vi alltid gör vid tvåsnåret på eftermiddagen. Viberg tar sig hemåt, jag tar mig in i studion med kaffekoppen i högsta hugg. Denna lite blöta, regniga måndag. Vårt start på veckan får man säga.

0: Ny musik här i Guldkanalen, Break Up in Reverse med Teddy Swims, ny musik i musikblandningen. Och välkommen ska du vara till den här måndags eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som tar mig in i studion. Lite sliten måste jag säga att jag är efter helgens... Jag var och spelade på ett bröllop i lördags natt. Det blev sent, kan vi säga. Trevligt men sent. Och sen var det ju till exempel Malmö FF igår. Den tog på krafterna den matchen, kan man säga. Förlust mot ett av bottenlagen, Degerfors. Så kan det gå. Vi får ta nya tag helt enkelt. Och det gör vi strax med musikplanen. Choosing Texas kommer strax, Ella Langley. Minst 9 låter var.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam. Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
5: Via KGM Muss och Grand. Upp till 3,5 tons släpvikt och 4-wheel drive som standard. Se mer på autogruppen.eu.
6: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
7: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
10: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
11: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönsterdjup på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
12: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
13: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hej, hej, det här är

0: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

Vi tar och kollar kalendern. Det är måndag idag. Så är det. Många som är tillbaka på jobbet nu. 10 augusti står det i almanackan. Det är Lars som har namnsdag. Det är också Larsdagen och Lejondagen idag. Och fyller du år idag så delar du födelsedag med längdskidåkaren Frida Karlsson och med artisten Plura Jonsson, frontfigur i Eldkvarn, som fyller 75 år idag. Vi får ta en låt med Plura, tänker jag, om en stund i Guldkanalen. Men först blir det Shoes in Texas med Ella Langley.

0: American Girls, Harry Styles i Guldkanalen. Och idag uppmärksammar vi och gratulerar frontfiguren i Eldkvarn, Plura Jonsson, som fyller 75 år idag. Herregud, grattis från Guldkanalen, Plura. Jag hittade ett klipp också med Plura när han blev intervjuad av Annika Jankell i Lista 1989. Och så fick han frågan i intervjun: om man ska göra en Plura, vad ska man göra då?
1: Då ska du ta en båt och åka ut till någon fin skärgårdsö och ta med ett anteckningsblock och sätta och skriva låtar. Glöm inte gitarren heller, då har du gjort en Plura.
0: Så är det, grattis Plura Jonsson på 75-årsdagen från Guldkanalen. Här är Eldkvarn med Kärlekens tunga från 1988.

0: och Malmöfestivalen är i full gång. Och jag vet att Jame var inne när han svängde här helgen.
1: Ja, men det var jag i fredags.
0: Men du fick ju lite annat också.
1: Ja, jag fick lite annat också, men jag fick inte The Ark.
0: Men det fick du senare, eller?
1: Nej,
0: eller
1: då åkte jag hem.
0: Du åkte hem, du tyckte det var för sent.
1: Det var för sent,
0: ja. Men Jame, allvarligt.

Melodikanalen, det är världens bästa lyssnare. Och jag står här och funderar lite på vädret. Det blev ju en blöt start kan man säga på den här veckan. Perfekt start för dig som är första dagen på jobbet. Det är ju lika bra jobb en sån här dag. Men det ska bli lite finare framåt kvällningen. Kommer solen fram igen och sen blir det ganska fint väder faktiskt i veckan. Och varmt till slutet på veckan, torsdag, fredag, lördag där, så det blir 25 grader och mer. Så att sommaren är inte över, den hänger kvar, det tackar vi för, eller hur?

0: Taylor Swift med Opelite. Det är måndag med Guldkanalen. Och är vi fulltaliga då i guldgänget idag? Nej, inte riktigt faktiskt. Vi har en som är frånvaroanmäld idag. Det är Daniel Bengtsson själv som inte finns på plats idag. Så Bengtssons arbetsuppgifter kan man säga tas om hand av Henke Holmberg, som därmed kör vädret i eftermiddag och också kvällspasset efter 19 kväll, så är det Henke som kör det också. I övrigt så är det väl som vanligt kan man säga. Jane Tilly finns på nyhetsnätterna under eftermiddagen och Martin Fandén, han har koll på sporten, och med starten nästa timme då Henke också på trafiken som vanligt. Och strax i musikblandningen, när vi fortsätter. Den här artisten leder just nu albumlistan i USA. Ariana Grande är på väg med Hate That I Made You Love Me.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hej, hej, det här är

0: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
1: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
2: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
5: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot Camelot.
6: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
7: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
8: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
10: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från Bunden.

0: Kid Laroi, Without You, blir sista låten ut i 14 timmen den här måndags eftermiddagen på Guldkanalen. Nu är vi på väg in i en ny timme.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus och på vår hemsida guldkanalen.se bland annat. Det är måndag och nu är klockan 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Prognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli mest uppehållsväder och en del solsken. Det kommer att blåsa måttliga till friska västliga eller nordvästliga vindar. Och vi får upp till 18 grader som högst imorgon.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Idag så startade både friidrotts-EM i Birmingham och sim-EM i Paris. Ett sim-EM där Sara Sjöström gör mästerskapscomeback och båda tävlingarna håller på fram till och med söndag. Och pingis Europe Smash som pågår i Malmö och där ska Mattias Karlsson spela sin första match ikväll mot dansk motstånd klockan 18.35 i Malmö Arena. När Malmö FF spelar match i Allsvenskan igen, då blir motståndet Gais på bortaplan och det blir på söndag. Och det är ett MFF som bara har en vinst på de fyra senaste matcherna. Senaste förlusten kom igår hemma mot Degerfors. Malmö är tabellåtta, spelat in 23 poäng efter 16 matcher. Det är 7 poäng bakom tvåan Hammarby och hela 18 poäng bakom serieledarna Sirius som har en match mindre spelad. Och den spelar man ikväll hemma mot Brommapojkarna.
0: Tack Martin för sportuppdateringen. Jag var på plats på Eleda igår och såg bedrövelsen MFF mot Degerfors. Vad brukar man säga? Man är supporter i med- och motgång. Så är det, men det är en prövning just nu att heja på Malmö FF. Det är inte bra för blodtrycket.

0: Världens bästa lyssnare.
1: Det här är Guldkanalen.
2: Vem kan man lita på? Ända sedan jag var 9 år verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk om dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt utan min

0: ny musik i Guldkanalen. Timbuktu är tillbaka med ny musik. Rädda liv heter låten. Du får den såklart i vår musikblandning denna måndag eftermiddag. Vi ska strax fortsätta med musikblandningen. Strax också en första trafikrapport från Henke som både kör värdet istället för Bengtsson, men också som vanligt trafikrapporteringen. Och du når Henke på 010 10 11 91. Både om du har synpunkter på vädret, men också framförallt om du har någonting att rapportera vad det gäller trafiken. Och i musikblandningen minst 9 låtar i rad när vi strax fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag med den här sköna, härliga låten som piggar upp eftermiddagen. Stella Leftis, Boston kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
4: Nya KGM Muss och Grand. Kompromisslös kvalitet och modern komfort. Upptäck den hos Autogruppen i Lund.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Är du också trött på att inte kunna parkera i Malmö? Sverigedemokraterna Malmö lovar dig fler parkeringsplatser med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
7: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
8: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
9: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
10: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
11: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
12: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
13: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: det låter inte så dumt, va? En liten semester i San Juan, huvudstaden i Puerto Rico. Du fick Sexboy Billy med Puerto Rico-sång i Guldkanalen den här måndags eftermiddagen. Vi ska strax fortsätta med musikblandningen. Stella Leftis nya Boston är på väg, och så en tung 80-talsklassiker, en ballad, är på väg i musikblandningen. Men först tänker med trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Just för tillfället är det inga akuta trafikproblem på de skånska vägarna. Inte vad jag känner till i alla fall. Men om du har trafiktips, då når du mig på 010 10 11 901.
0: Tack för det, Henke. Nu tillbaka till musiken. Här är Miss Li i Guldkanalen.

i Guldkanalen. Stella Leftis, Boston. Vad låt i musikblandningen. Vi älskar 80-tal. Vi ska ta en 80-talare nu i musikblandningen. Vi ska tillbaka till 1986 och till en låt från filmen Top Gun. Det här bandet, de har gjort 9 stycken studioalbum, 3 stycken livealbum, så att liksom... Det är kanske lite taskigt att säga att de är en one hit wonder, för de har gjort väldigt mycket musik, men det är ju en stor låt man förknippar bandet Berlin med, och det är den här Take My Breath Away. Du får den i Guldkanalen.

0: Robbie Williams med Angels. Det är måndag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Kör försiktigt om du är ute på de skånska vägarna i eftermiddag, och framförallt väl Guldkanalen så håller Henke dig uppdaterad.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Landskrona och Malmö så är det en bil som står stilla. Det är på E6-an. Bilen står mellan Lomma 20 och Alnarp 19, riktning söderut mot Malmö.

0: Unity med Kimberly i Guldkanalen denna måndag eftermiddag. Tack för att du lyssnar på Guldkanalen. Daniel heter jag som finns här i studion, gör det sällskap och spelar musiken. Och Henke håller också till i Grannstudion. Vi ska strax släppa in trafiken igen. Och ser du någonting som stör i trafiken, 010 10 11 91 nummer till vår trafikstudio. Och när vi strax fortsätter musikblandningen efter pausen blir det bland annat den här nya låten ifrån Luke Combs. Be By You är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
6: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
7: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
8: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
9: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
10: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
11: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
12: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Malmöfestivalen är i full gång och jag vet att Jane var innan han sväng här i helgen.
1: Ja, men det var jag i fredags.
0: Men du fick ju lite annat också.
1: Ja, jag fick lite annat också, men jag fick inte The Ark.
0: Men det fick du senare, eller?
1: Nej,
0: du
1: åkte hem.
0: Du åkte hem, du tyckte det var för sent.
1: Det var för sent,
0: ja. Nej, men Jane, allvar.

0: Veronica Maggio med Välkommen in.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, DAB Plus och i din smarta högtalare. Det är måndag och klockan är 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Prognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli mest uppehållsväder och en del solsken. Det kommer att blåsa måttliga till friska västliga eller nordvästliga vindar. Och vi får upp till 18 grader som högst imorgon.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Barbie-tillverkaren Mattel hyllar Whitney Houston med en egen Barbie-docka. Dockan har fått sitt utseende efter videon till Houstons hit I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me från 1987. Stort lockigt hår och tight ljus lila klänning tillsammans med färgstarka örhängen och pumps. Med ett mikrofonstativ i handen är hon redo att jaga bort din melankoli. Där skriver Mattel i en presentation om dockan. Ariana Grandes senaste album Petal har landat på första platsen på Billboard 200. Det är sjunde gången som popstjärnan toppar albumlistan, där rapporterar Billboard. Första veckans albumförsäljning i USA motsvarade cirka 295 000 enheter. Grandes bästa vecka på över ett decennium räknat i ren albumförsäljning. Och med sitt sjunde album på första platsen på Billboard 200 så innehar Ariana Grande femte platsen bland kvinnliga solartister med flest ettor. Taylor Swift leder överlägset med 15, följt av Barbra Streisand, Madonna, Beyoncé och Grande. Hon delar sin placering med Janet Jackson och Lady Gaga. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
0: Tack för det, då är vi uppdaterade med väder och nyhetsnyheter. Sporten får du i nästa heltimmeslag klockan 5. Och fram till det så fyller vi radion såklart med både en massa skön musik men också med trafik såklart ifrån Henke. Först ut i 16 timmen, nya från Bruno Mars, Risk It All.

0: musik i Guldkanalen. Hon är tillbaka igen, Hanna Färm. Senaste låten heter Nära, något så bra. Den får du såklart i vår musikblandning. Mer musik och mer trafik är strax på väg. Vi ska till exempel kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i Guldmorgon i morse? Vi tävlar ju varje vardagmorgon, fem till tio. Så länge inte tävlingen. Men själva radioprogrammet Guldmorgon sänds 5-10 med Gissa kändisen 7:30 varje vardagmorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låt oss kändisen. Vi kollar in om vi fick en vinnare i morse strax i Guldkanalen. Häng med på det. Mer trafik också från Henke. Ser du något som stör i trafiken, ring 010 11 91. Och i musikplanningen, när vi fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag, ny musik med Rymdpojken.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
4: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
5: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mac.se. Och vi stavar med 2C.
6: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
7: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
6: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
7: Blackstone?
6: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
8: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
9: Maxus E-Terron 9 från Autogruppen. En helelektrisk pickup med kraft och räckvidd för nya behov. Se mer på autogruppen.eu.
10: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.

0: City Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
1: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
2: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
3: Miljöfabriken.com.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, direkt från bunden.

0: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
1: Det verkar inte vara några akuta problem på de skånska vägarna, inte som jag känner till i alla fall. Men jag finns här om det dyker upp något, då får du tipsa i sådana fall på 010 11 901.

0: efter kändisen som vi jagar just nu.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Den frågan ställer vi till Katarina i Landskrona. Hur tänker du, Katarina?
2: Jag tror att det är Ola Salo.
0: Just det, Ola Salo i The Ark. De spelade på Malmöfestivalen i fredagskväll. Kan det vara Ola Salo som är det rätta svaret? Vi kollar. Nej du, Katarina, det var det inte.
2: Nej, jag får tänka ett på er.
0: Precis. Du får göra som Per-Ola Sandberg brukar säga.
3: Det är bara att bryta ihop och komma igen.
0: Yes, ny chans att sätta kändisen 7:30 i Månbitti hos Gullman. Lycka till, säger jag. Dags nu för ny musik. Här är Rymdpojken i Guldkanalen med Den bästa tiden väntar på dig.

0: fix you.
1: Coldplay Fix You. Daniel heter jag som fixar musikblandningen den här eftermiddagen på Guldkanalen. Och strax ska du få Shaboozys nya låt. Har du hört den? Burn It Down heter den och kommer strax i musikblandningen efter trafiken. Från Inke.
2: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
3: Mellan Malmö och Landskrona så är det en bil som står stilla på E6-en. Detta är mellan Löddeköpinge 23 och Lundåkera 24. Där står bilen i norrgående riktning mot Landskrona. Vad har vi mer? I Malmö, där är också en bil som står stilla på Yttre Ringvägen, står den bilen vid Vintre i riktning mot Köpenhamn. Och till sist mellan Ystad och Skurup, där ligger ett plastföremål på vägen på E65. Föremålet ligger vid Sandåkra i riktning mot Malmö.
1: Tillbaka till musiken. Det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först. Här är Shaboozy tillsammans med Leon Bridges. Burn It Down och Henke. Han kommer strax tillbaka med mig.

0: Daigo-kanalen med världens bästa lyssnare Daniel Ullhage heter jag, som finns på plats i studion. Första arbetsdag kanske efter semestern. Eller så har du redan jobbat ett tag. Jag har varit igång någon vecka. Man har nästan glömt att man var ledig. Eller hur? Det går fort, man kommer snabbt in i rutinerna igen, eller hur? Och strax fortsätter vi Guldkanalens eftermiddag med ny musik från Kygo. That's when you know.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
3: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
5: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
6: Hej älskling.
7: Hej älskling, var är du?
6: På bussen, ska på match igen.
7: Igen?
6: Igen.
7: Ah, igen.
6: Igen.
7: Igen.
6: Ja.
8: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
9: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
11: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

0: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kom upp på minuten och mylla.se.

0: Malmöfestivalen är i full gång och jag vet att Jema innan han sväng här helgen.
1: Ja, men det var jag i fredags.
0: Men du fick ju lite annat också.
1: Ja, jag fick lite annat också, men jag fick inte The Ark.
0: Men det fick du senare, eller?
1: Nej,
0: eller
1: då åkte jag hem.
0: Du åkte hem, du tyckte det var för sent.
1: Det var för sent,
0: ja. Nej, men Jane, allvar.

0: Imagine Dragons, sist ut i 16 timmen med On Top of the World. Strax fortsätter vi med musikblandningen och med trafikrapporteringen. Henke kommer strax in i sändningen igen och så blir det nya från Kygo alldeles strax.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus och på guldkanalen.se. Det är måndag och nu är klockan 5.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Prognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli mest uppehållsväder och en del solsken. Det kommer att blåsa måttliga till friska västliga eller nordvästliga vindar och vi får upp till 18 grader som högst imorgon.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Idag så startade både friidrotts-EM i Birmingham och sim-EM i Paris. Ett sim-EM där Sara Sjöström gör mästerskapscomeback och båda tävlingarna håller på fram till och med söndag. Och pingis Europe Smash som pågår i Malmö och där ska Mattias Karlsson spela sin första match ikväll mot dansk motstånd klockan 18.35 i Malmö Arena. När Malmö FF spelar match i Allsvenskan igen, då blir motståndet Gais på bottaplan och det blir på söndag. Och det är ett MFF som bara har en vinst på de fyra senaste matcherna. Senaste förlusten kom igår hemma mot Degerfors. Malmö är tabellåtta, spelat in 23 poäng efter 16 matcher. Det är 7 poäng bakom tvåan Hammarby och hela 18 poäng bakom serieledarna Sirius som har en match mindre spelad. Och den spelar man ikväll hemma mot Brommapojkarna.
0: Ja, vi tar oss in i 17 timmen med musiken och med trafiken. Daniel Ullhage heter jag som följer med dig hem från jobbet med musikblandningen. Och så trafiken såklart från Henke som du når på 010 11 9 1 om du ser någonting som stör i trafiken.

0: med Burning. Du får det såklart här i Guldkanalen. Q, det är både en artist kan man säga, men det är också kan man säga namnet på att man Q-ar någonting. När man gör det i en radiosändning så betyder det att man förlyssnar på någonting. Alltså att jag lyssnar på en låt utan att den går ut i sändning. Kan man behöva göra ibland. Lyssna på hur någonting låter innan man ska sända det. Då Q-ar man någonting. Jag vet inte vad det är begripligt. Jag har till exempel Q-at den här låten. Som jag sagt, det spelar för dig. Hit the Wall, ny musik med Grace Abrams kommer efter reklamen. Och strax också med trafik från Henke som håller koll på trafikläget. Ska...
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Va? Varför får du pengar?
3: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Maxus Deliver 5 från Autogruppen. En smidig eltransportbil för stad och vardag. Se mer på autogruppen.eu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22.8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
9: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på myla.se.
10: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
11: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
12: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
13: Miljöfabriken.com.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
15: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Hit the Wall, ny musik med Grace Abrams i Guldkanalen. Det är 6-2-1, nytt från Teddy Swims är på väg. Du ska också få Younger You senare timmen, nya från Miley Cyrus. Men först, senaste nytt vad det gäller trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona så har vi haft en bil som har stått stilla på E6-en. Bilen har stått mellan Löddeköpinge 23 och Lundåkra 24 i riktning norrut mot Landskrona. Så är lite uppmärksam ifall den skulle stå kvar. Och i Malmö så låg det föremål på vägen, soffkuddar tydligen, som låg på inre ringvägen mellan Hindby och Rosengård i norrgående riktning.
0: Okej, tillbaka till musiken. Teddy Swims, senast på tur, spelas för dig just nu på Guldkanalen, Mr. Know It All. Jag tänkte också spela en av världens bästa rocklåtar för dig med en liten stund. Om jag får tycka till i alla fall. Och så nya från Miley Cyrus, Younger You. Mer trafik också med Henke om en liten stund.

Miley Cyrus med Younger You i Guldkanalen. Och jag utlovade ju att spela en av världens bästa rocklåtar, åtminstone om jag får tycka till. Det är den här jag syftar på, som släpptes i skiftet kan man säga mellan 70- och 80-talet. Våren 1979 så såg den här låten Dagens Ljus första gången och blev en dunderhit, får man säga. Här är Kiss, I Was Made For Loving You, nu på Guldkanalen.

0: måndagsmiddag tillsammans med Guldkanalen. På väg in i måndagskvällen med musiken och med trafiken. Henke finns i vår trafikstudio med full koll på trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: På Västkustvägen i Malmö ligger ett metallföremål på vägen mellan cirkulationsplats Arlöv och Spillepengen riktning in mot Malmö. Som metallföremål på vägen. Och mellan Hässleholm och Hör ligger det sopsäckar på vägen på väg 23. Söder om Körnarp ligger de södergående mot Hör.
0: Tack Henke. Ser något som stör i trafiken, ring till vår trafikstudio 010 10 11 901 till Henke. Här är One Republic.

0: Kanalen med världens bästa lyssnare. Och Dua Lipa som sågs i Stockholm för inte så länge sedan. Hon var tydligen där och spelade in ny musik. Det är till Sverige då när storstjärnorna åker när de ska spela in ny musik. Det är ju härligt. Strax fortsätter vi in i måndagskvällen. Med musiken och med trafiken naturligtvis. Här på Guldkanalen. Superlim och silvertape ska du bland annat få i musiken. Molly Sandén och Miriam Bryant är strax på väg.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
3: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
4: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
8: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
9: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
10: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
11: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

0: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kom upp på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Loving can hurt.

0: Malmöfestivalen är i full gång och jag vet att Jame var innan han sväng här i helgen.
1: Ja, men det var jag i fredags.
0: Men du fick ju lite annat också.
1: Ja, jag fick lite annat också, men jag fick inte The Ark.
0: Men det fick du senare, eller?
1: Nej,
0: eller
1: då åkte jag hem.
0: Du åkte hem, du tyckte det var för sent.
1: Det var för sent,
0: ja. Nej, men Jame, allvar.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli mest uppehållsväder och en del solsken. Det kommer att blåsa måttliga till friska västliga eller nordvästliga vindar. Och vi får upp till 18 grader som högst imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Barbie-tillverkaren Mattel hyllar Whitney Houston med en egen Barbie-docka. Dockan har fått sitt utseende efter videon till Houstons hit I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me från 1987. Stort lockigt hår och tight ljus lila klänning tillsammans med färgstarka örhängen och pumps. Med ett mikrofonstativ i handen är hon redo att jaga bort din melankoli. Där skriver Mattel i en presentation om dockan. Ariana Grandes senaste album Petal har landat på första platsen på Billboard 200. Det är sjunde gången som popstjärnan toppar albumlistan, där rapporterar Billboard. Första veckans albumförsäljning i USA motsvarade cirka 295 000 enheter, Grandes bästa vecka på över ett decennium räknat i ren albumförsäljning. Och med sitt sjunde album på första platsen på Billboard 200 så innehar Ariana Grande femte platsen bland kvinnliga solartister med flest ettor. Taylor Swift leder överlägset med 15, följt av Barbra Streisand, Madonna, Beyoncé och Grande. Hon delar sin placering med Janet Jackson och Lady Gaga. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen in i kvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion och gör det sällskap en timme till. Sen är det Henke Holmberg som tar plats istället för Daniel Bengtsson som är någon annanstans. Han är inte här, så mycket kan jag säga.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och med Sweet Bad Psycho ifrån Ava Max i musikblandningen. Måndag kväll, tack för att du väljer Guldkanalen. Vi ska strax fortsätta såklart med musiken och med trafiken. Och ser du någonting som stör i trafiken så finns ju Henke på 010 11 911. Det är bara ringa och rapportera. Tack för det på förhand. Och i musikblandningen bland annat den här nya låten ifrån Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Minst 9 låter Rasax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Maxus Deliver 7 från Autogruppen. Säker, prisvärd och redo för jobbet. Välkommen till Autogruppen i Lund.
4: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
5: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
6: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
7: Miljöfabriken.com.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
9: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
12: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
13: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
14: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet här på Motorstar i Sjöbo.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Dubbelkanalen med världens bästa lyssnare, Alex Warren med Eternity. Ray Dalton är utlovad, kommer strax. I Just Wanna Be Happy och så en 80-talsklassiker efter Henke och trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så bärgas det en skåpbil. Detta då på E6-an. Bärgningen sker mellan Helsingborgs södra 28 och Vasatorp 29 i riktning norrut.

0: bästa lyssnare. Missa inte Gullmån som är tillbaka imorgon bitti 5-10. Henrik, Jane och Perola finns här i studion med ett nytt program med ny chans att tävla i Gissa kändisen. Dagens gissning kommer från Katarina i Landskrona.
1: Jag tror att det är Ola Salo.
0: Ola Salo var tyvärr fel svar. Ny chans imorgon.

0: I get knocked down. Chumbawamba, Eagle-kanalen, Tub Humping. Nu då, några sista ord ifrån vår trafikstudio den här dagen ifrån Henke Holmberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag spanar på trafikläget och det ska vara föremål på vägen i Malmö. Det ska tydligen vara möbeldelar som ligger på väg 11. Ungefär i höjd med Bulltofta på väg 11. Möbeldelar där alltså i riktning in mot Malmö.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Drive Safe med Miles Smith och Niall Horan. Jag kör försiktigt om du är ute på de skånska vägarna, och framförallt fortsätt väl i Guldkanalen. Jag säger slut för idag, tack för idag. Ullhage heter jag, tillbaka imorgon eftermiddag efter Henrik Wiberg. Klockan 2 tar jag plats i studion och har nu en fortsatt skön kväll med Henke Holmberg som byter trafikstudion till Guldstudion och fortsätter spela musiken för dig hela kvällen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
3: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
6: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på myla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
7: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
8: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
9: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
11: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
12: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Malmöfestivalen är i full gång och jag vet att Jame var innan han sväng här helgen.
1: Ja, men det var jag i fredags.
0: Men du fick ju lite annat också.
1: Ja, jag fick lite annat också, men jag fick inte The Ark.
0: Men det fick du senare, eller?
1: Nej,
0: eller
1: då åkte jag hem.
0: Du åkte hem, du tyckte det var för sent.
1: Det var för sent,
0: ja. Men Jame, allvar.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli mest uppehållsväder och en del solsken. Det kommer att blåsa måttliga till friska västliga eller nordvästliga vindar. Och vi får upp till 18 grader som högst imorgon. Hallå där. Ja, det är bara jag och Henke. Jag sänder istället för Daniel. Kul att du är med mig. Tänkte bjuda på musik från Somber snart. Home Wrecker heter låten. Men allra först blir det AC/DC, minsann. Här är Thunderstruck.

0: Angels Crying. Och dessförinnan fick du Somber med Home Wrecker. Och jag tänkte bjösa på en klassiker snart ifrån Gyllene Tider, Ljudet av ett annat hjärta. Och så blir det en tatuerad kille med en fantastisk röst. Teddy Swims heter han. Du får honom strax i senaste Break Up in Reverse.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Naxos Deliver 9 från Autogruppen. Stor lastkapacitet och byggd för tunga uppdrag. Se mer på autogruppen.eu.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Är du också trött på att bli rånad på p-avgifterna? Sverigedemokraterna Malmö lovar rimliga p-avgifter dygnet runt. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
8: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.

0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
2: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
3: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och mål.

Kid och Dio med Sexual, minns han. Och nu så ska vi bli cheerleaders och klappa händerna och stampa fötterna i backen tillsammans med Gwen Stefani, Holla Back Girl.

världens bästa lyssnare. Det var Damiano David, Born with a Broken Heart. Och det är dags för aktuell musik nu från tyska Leoni och de norske guttene Marcus och Martinus. Här är Moonlight.

0: Somebody heter låten från One Republic och Kygo. Kul att du lyssnar. Strax tänkte jag spela en artist som jobbade i ett bageri innan han blev känd. Jag pratar om Harry Styles. Du får hans American Girls alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
4: Hej älskling.
5: Hej älskling, var är du?
4: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
5: Igen?
4: Igen.
5: Igen?
4: Igen.
5: Igen?
4: Ja.
5: Ja.
6: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Sommarvärme ute, skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulko Eslöv och njut av bilresan.
1: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
2: Miljöfabriken.com. Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
3: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
4: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
7: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodla Museet. Biljetter hittar du på tickstore.com.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö B.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli mest uppehållsväder och en del solsken. Det kommer att blåsa måttliga till friska västliga eller nordvästliga vindar. Och vi får upp till 18 grader som högst imorgon. Som sänder istället för Daniel. Tänkte bjussa på en klassiker från Eric Carmen, Hungry Eyes, så den kommer snart. Jag ska också spela Ella Langley med Choose in Texas. Men allra först Lena och Settler.

0: 80-talsklassiker från Dirty Dancing, såklart. Eric Carmen, Hungry Eyes. Och hon som sjöng Choose in Texas tidigare, det var ju Ella Langley. Och vad blir det om en liten stund? Vad sägs om D-Ream, Things Can Only Get Better, och så Molly Sandén också med Sant.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.

0: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
1: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
3: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på myla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
4: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage.

världen med världens bästa lyssnare. Det handlade om ljusskygga individer i låten Dracula från Tame Impala. Och jag fortsätter med artisten Shawn Mendes. Lyssna på hans Stitches.

Mystical Magical sjöng han Benson Boone direkt efter Sacksboy Billy och hans The Puerto Rico-sång. Och det är dags för filmmusik nu från slutet av 70-talet från filmen Grease. Kommer ni ihåg John Travolta och Olivia Newton? John hade ju haft en fantastisk sommar tillsammans. Men nu skulle de börja skolan och de kommer aldrig mer att träffas.

0: riktig klassiker från U2, With or Without You. Och så är vi Julia Michaels alldeles nyss med låten Issues. Och alldeles strax så ska vi kliva på tåget till Boston tillsammans med sångerskan Stella Lefty.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
1: Hej älskling.
2: Hej älskling, var är du?
1: På bussen, ska på match igen.
2: Igen?
1: Igen.
2: Ah, igen.
1: Igen.
2: Igen.
1: Ja.
3: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
4: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
5: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
6: Miljöfabriken.com.
0: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
7: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: Malmöfestivalen är i full gång och jag vet att Jame var inne när han svängde här helgen.
1: Ja, men det var jag i fredags.
0: Men du fick ju lite annat också.
1: Ja, jag fick lite annat också, men jag fick inte The Ark.
0: Men det fick du senare, eller?
1: Nej,
0: eller
1: då åkte jag hem.
0: Du åkte hem, du tyckte det var för sent.
1: Det var för sent,
0: ja. Nej, men Jame, allvar.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli mest uppehållsväder och en del solsken. Det kommer att blåsa måttliga till friska västliga eller nordvästliga vindar. Och vi får upp till 18 grader som högst imorgon. Det är Henke som är din guide i musikdjungeln. Jag är ju här istället för Daniel. Inte bjussar på en låt från Bella Kay. I love it, I love it, I love it heter den. Och sen klassiker från Man at Work, Down Under. Jag startar med Luke Combs och hans aktuella låt Be By

0: McKay som verkade vara beroende av ett dåligt förhållande i I Love It, I Love It, I Love It. Och vad är på gång om ett tag? Bruno Mars senaste Risky Roll till exempel. Och så Alex Warren med Ordinary. Så det är bara att hänga med.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.

0: till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
4: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
5: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
6: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
7: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Whiskey Roll. Och jag läste lite om honom. Han har tydligen fått en gata döpt efter sig. Ja, det är en gata i Las Vegas. Nära ett ställe där han brukar uppträda. Som nu har fått namnet Bruno Mars Drive. Det tycker jag han är värd. Nu då, lite Miles Smith. Stargate.

0: Rivers med Bleeding Love. Och dessförinnan var det George Michael och Mary J. Blige med Ass. Och om en liten stund ska jag spela en låt som släpptes 2018 första gången. Men då gjorde den inte så mycket väsen av sig. Men nu när den har släppts igen har den blivit succé. Låten heter Baby Doll från Dominic Fike. Kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta på Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.
4: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
5: Hej älskling.
6: Hej älskling, vad är det?
5: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
6: Igen?
5: Igen.
6: Igen?
5: Igen.
6: Igen?
5: Ja.
6: Ja.
7: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
9: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
2: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
3: Miljöfabriken.com.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
6: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog. Catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

0: Malmöfestivalen är i full gång och jag vet att Jame var inne när han svängde här helgen.
1: Ja, men det var jag i fredags.
0: Men det fick du lite annat också.
1: Ja, jag fick lite annat också, men jag fick inte The Ark.
0: Men det fick du senare, eller?
1: Nej,
0: eller
1: åkte
0: du
1: hem?
0: Du åkte hem, du tyckte det var för sent.
1: Det var för sent,
0: ja. Nej, men Jame, allvar.

kväll. Det är jag Henke som är här istället för Daniel. Tänkte bjösa på musik från Shabuzi, hans senaste Burn It Down. Och så en klassiker från Tommy Nilsson, Öppna din dörr. Jag startar med stavhopparen Armand Mondo Duplantis. Ja, han gör ju musik också. Här är

0: senaste från Shaboozey och Leon Bridges. Den heter ju Burn It Down. Och mer ny musik är på gång strax ifrån sångerskan Ella Langley. Det är ju så att alla så kan vi förbättra oss. Och Ella Langley, hon söker inspiration för att bli sitt bästa jag. Det får nya låten Be Her alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Jocke, Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke, Elon i Staffanstorp.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
5: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.

0: missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodla Museum. Biljetter hittar du på tixtor.com.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
3: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
4: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
5: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
6: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö by-

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

kanalen med världens bästa lyssnare. Det var ju Darin som satte tänderna i Freestyles gamla fantasi. Och snart vankas det senaste från Kygo och Carter Faith. Den heter That's When You Know. Men allra först Emily DeForest, Only Teardrops.

låten långsamt farväl sjöngs av Benjamin Ingrosso. Och för honom fick du Kygo och Carter Faith, That's When You Know. Och jag släpper fram Alina Devicherski härnäst. Låten heter Flytta

0: Nico och Vince med låten Am I Wrong. Och dessförinnan så var det One Republic som sjöng Need Your Love. Och alldeles strax så ska jag spela bandet som uppträder på Malmöfestivalen på torsdag, nämligen Tjuvjakt. Vi får dem strax med Stammis.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.
5: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
6: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
8: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
9: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
10: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kollar vi lufttryck och mönstret på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
11: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

Micke som är här istället för Daniel. Tänkte bjuda på en duett snart mellan Larry Sandén och Miriam Bryant. Den heter Superlim och Silvertejp. Men allra först Jason Derulo och Rehab. Lyssna på

0: Queen med en riktig klassiker, Bohemian Rhapsody. Och om några minuter ska spela en kille som jobbade som tennistränare innan han slog igenom med musiken. Han heter Ray Dalton. Det får honom strax med senaste låten I Just Wanna Be Happy.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.

0: till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
2: Hej älskling.
3: Hej älskling, var är du?
2: På bussen, ska på match igen.
3: Igen?
2: Igen.
3: Ah, igen.
2: Igen.
3: Igen.
2: Ja.
4: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
5: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
6: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
7: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
9: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
10: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
11: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ring

Kvartsamtalen med världens bästa lyssnare. Du fick ju en ny låt om gammal kärlek från Keith Urban och Michael McDonald. Den heter ju We Go Back. Och nu Bruno Mars.

0: Twilight sjöng hon Taylor Swift. Och jag tackar för mig. Jag har sänt klart, men musiken rullar vidare genom natten. Och så missa inte guldmorgon imorgon bitti klockan 5. Ha det gött. Hej då.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam. Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.
5: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
3: Jocke Elon i Staffanstorp, vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
4: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
5: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
6: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

kan man lita på. Ända säga vad ni är och verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk om dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika långt.

0: och Malmöfestivalen är i full gång. Och jag vet att Jame var inne när han svängde här helgen.
1: Ja, men det var jag i fredags.
0: Men du fick ju lite annat också.
1: Ja, jag fick lite annat också, men jag fick inte The Ark.
0: Men det fick du senare, eller?
1: Nej,
0: eller
1: då åkte jag hem.
0: Du åkte hem, du tyckte det var för sent.
1: Det var för sent,
0: ja. Nej, men Jane, allvar.